big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara, dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program
1: Dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
4: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Razračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
5: Sada je 6 časova, skoro 2 minuta i vrijeme da počnemo novo jutarnje razbuđivanje na talasima Radija Republike Srpske. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošli u novi dan 29. septembar. Jutro je vedro i svježe, u višim predjelima je, čak možemo reći, pomalo i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama ima prolazne magle, ali za danas meteorolozi najavljuju jedan lijep dan sa temperaturom od 22 do 28 stepeni. Kada je riječ o vrijednostima temperatura sada, 1 stepen je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 3 stepena je u Zvorniku, 5 je u Kamp Bljesku, na Palama, u istočnom Sarajevu, Nevesinju, Foči, zatim Bijeljini i Brčkom. 6 stepeni je u Modriči, 7 je sada u Derventi, Gradišci, u Mrkonjić gradu, Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Gacku. 8 je u Doboju, Prijedoru i Banja Luci, 10 stepeni je u istočnom Drvaru i Bileći, a 18 čak vjerovatno zbog južnog vjetra u Trebinju. Dakle, imamo raspon temperatura od 1 do 18 u Srpskoj ovog jutra, zavisno gdje se nalazite, ali kao što rekoh, u pojedinim krajevima je nešto hladnije, nešto svježije, tako da neće biti na odmet jutro slojevito odjevanje, da bi evo u toku dana mogli ipak da se prilagodite visokim temperaturama. Na ovom odjevanju ćemo se malo i zadržati, ali u školama. Naime, odjevanje u školama u Republici Srpskoj regulisano je zvaničnim etičkim kodeksima koji strogo zabranjuju neprimjerenu odjeću, dok se od evo, ove školske godine aktivno testira i uvođenje školskih uniformi. Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske definisalo je jasna pravila oblačenja kako za učenike, tako i za prosvjetne radnike, s ciljem očuvanja ugleda obrazovnih ustanova. Pirsinzi, minđuše u nosu, obrvama ili usnama su zabranjene u osnovnim školama. Nema upadljivog šminkanja na licu i noktima, nošenja uske, kratke i izazovne odjeće po školskim hodnicima. Zabranjene su i visoke potpetice, ali naravno i prljava odjeća. U školu se ne smije dolaziti obnaženog stomaka i grudi i naravno sve ovo važi i za učenike, ali i za nastavnike. Koliko se to poštuje u školama, o tome ćemo pričati ovog jutra u Razbudilniku u tematskom dijelu emisije. Utorak je, pa će Razbudilnik, kao što je to obično, tamo negdje oko 7.20, uploviti na tri vode, pa ćemo razmijeniti ovu našu jutarnju temu i sa kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, vidjet ćemo kako to tamo funkcioniše. Naravno, bit će to prilika da najavimo i mnoga kulturna dešavanja u našim gradovima, ali svakako i čućete još jednu lijepu priječansku priču koju već emitujemo skoro 200 puta. Pa evo, vjerujemo da je to dovoljno razloga da ostanete uz Razbudilnik i ovog jutra. I još da kažemo, danas je Svjetski dan srca, bit će tu nekih aktivnosti u Srpskoj, sve ćemo to najavljivati. Naravno, mnogo je tu informacija koje već pripremamo za vas, sve ćemo to dijeliti do kraja Razbudilnika. Ekipa koja će sa vama provesti vrijeme do 9 časova na talasima Radija Republike Srpske, Slaviša Kovinić, tonski realizator, Ivana Frank, dežurni urednik u redakciji informativnog programa. Muziku ćemo ovog jutra slušati po izboru Bratislava Božića. Ja sam Slavica Ličina i ajmo zajedno u novi dan. Dobro jutro vam želimo, slušamo za početak Maju Sar i Vjetar.

0: Vrijeme je da u 6 časova, 9 minuta čujemo prvi pregled vijesti. Ivana Frank je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro. Delegacija Republike Srpske nastavlja posjet u Moskvi, a za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i u budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najviše mogućem nivou da se održavaju u okviru strateške saradnje. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska neće biti zarobljenih političkih tema Bošnjaka.

0: bošnjačkih stranaka i da su priče o unitarizaciji BiH završene. Ona je za Katri navela da je poziv na prijem američkog predsjednika Donalda Trumpa rezultat dobrih kontakata Srpske sa njegovom administracijom. U Republici Srpskoj vidljiv je ekonomski napredak uprkos složenim geopolitičkim okolnostima, ocijenio je američki profesor i ekonomski stručnjak Jeffrey Sachs za RTRS. On je istakao da mu je drago da se odnos administracije Donalda Trumpa značajno promijenio prema Srpskoj i da je vidljiva veća podrška. U Kozarskoj Dubici danas će biti obilježeno 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Tepić poginuo je 29. septembra 1991. u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima da su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država jučer razgovarali s posrednicima koji nastoje okončati rat protiv Irana. Trump je rekao da će Sjedinjene Države vrlo brzo pobijediti u ovom ratu i da će cijene goriva naglo pasti nakon što Amerika pobijedi. I vrijeme.
1: Kada je reč o vremenu, jedan lijep dan najavljuju meteorolozi za danas s temperaturom od 22 do 28 stepeni. Ne bi trebalo da bude ni nekog vjetra osim u Hercegovini kada će ovog jutra, ali i večeras biti bure, ali tokom dana južnog vjetra pa je tamo jutros temperatura dosta visoka, oko 18 stepeni. U ostalim krajevima na Sokocu tačnije 1 stepen, 3 je u Zvorniku, 5 je u Han Pjesku, na Palama, istočnom Sarajevu, u Nevesinju, Foči, Bijeljini i Brčkom. 6 stepeni je u Modriči, 7 je u Derventi, Gradišci, u Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Gacku. 8 je u Doboju, Prijedoru i Banji Luci, 10 u istočnom Drvaru i Bileći i, kao što rekoh, 18 u Trebinju. Sada je 6 časova, 12 minuta, pa lijepo je ponekad kada vam neko kaže pusti me na miru. Dobro jutro.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Sada je 6:38, podsjećamo danas se pod sloganom Svjesni danas, zdravi sutra obilježava Svjetski dan srca. Tim povodom organizovane su besplatne zdravstvene aktivnosti na više lokacije u Banja Luci, a u saradnji sa Domom zdravlja građanima je omogućen besplatan pregled. E danas u 10:00 centralna manifestacija bit će na Trgu Krajine. Tako da, eto, ukoliko ste zainteresovani, Dom zdravlja to organizuje na Trgu Krajine, moći ćete one osnovne parametre da izmirite, ali dobijete neke korisne savjete. Kad već pominjemo zdravstvo, u Banja Luci će danas biti predstavljena monografija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja više od dva vijeka predstavlja temelje razvoja zdravstvene zaštite, medicine, obrazovanja i stručnog usavršavanja u Srpskoj. U monografiji su predstavljeni najznačajniji trenuci razvoja ustanove, ljudi koji su znanjem, predanošću i radom obilježili njenu istoriju, kao i savremeni razvojni iskoraci i dostignuća Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Promocija je zakazana za 18:00 u Narodnom pozorištu Republike Srpske.

0: Jutro je malo prohladno, ali meteorolozi najavljuju lijep dan, o vremenu već nakon sljedeće pjesme. Dobro jutro!
1: Kažeš malo spavam, izgledam ti čudno, pitaš koliko loše je.

Na sjeveroistočni. U Hercegovini jutros, ali i večeras, bit će umjerene bure, a tokom dana bit će i južnog vjetra. Maksimalna temperatura koju danas možemo da očekujemo u Srpskoj od 22 do 28 stepeni. Kada je reč o prognozi vremena za naredna tri dana, ona je gotovo identična za sva tri dana naredna, vedro i sunčano, te toplo vrijeme sutra, jutarna temperatura od 7 do 12, jugu do 16, u višim predjelima bit će oko 3 stepena, a ona dnevna od 23 do 28. Četvrtak, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima oko 2 stepena, a dnevna također od 23 do 28 stepeni. I u petak i dalje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost, minimalna temperatura, dakle ona jutarnja, od 7 do 12, na jugu do 16, u višim predjelima oko 3 stepena, a dnevna i dalje dosta visoka za ovo doba godine, od 22 do 27 stepeni. Dakle, čuli ste? Uglavnom ćemo imati lijepo vrijeme. Uživajte u ovim danima koji su, sada već možemo slobodno reći, dio miholjskog ljeta. Sunce nam upravo izlazi u 6:46, koliko je i sada. Zaći će u 18:36. Obljetnica je sve kraća, ali je lijepa. I uživajte u njoj. Sada je 6:46, kao što rekoh. Pozdrav suncu i dobro jutro vam želimo.

Ovog jutra u tematskom dijelu emisije, tamo negdje oko 7:30, pričamo o odjevanju u školama u Republici Srpskoj, koje je regulisano zvaničnim etičkim kodeksom koji strogo zabranjuje neprimjerenu odjeću, dok se od ove godine aktivno testira i uvođenje školskih uniformi. Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske definisalo je jasna pravila oblačenja, kako za učenike, tako i za prosvjetne radnike, s ciljem očuvanja ugleda obrazovnih ustanova. E šta je to zabranjeno, šta je dozvoljeno da kažemo i koliko je sve to onako tolerantno u novo je vrijeme, o tome pričamo u razbudilniku, koliko se poštuje taj kodeks odjevanja. Evo, o tome ćemo pričati, a želimo da čujemo i vaše mišljenja, pa nam možete slati poruke na 065-32-2233. Tu je i naša Facebook i Instagram stranica, gdje također možete ostavljati komentare. One najzanimljivije, naravno, čitat ćemo i dijeliti dalje. Sada je vrijeme da polako budimo i najmlađe slušalce razbudilnika, da im se posvetimo u narednim minutima i da kažemo dobro jutro, djeco.

0: Danas u Moskvi sastanak delegacije Republike Srpske i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: U Srpskoj vidljiv ekonomski napredak uprko složenim geopolitičkim okolnostima ocijenio američki ekonomista Jeffrey Sachs.
0: U Kozarskoj Dubici obilježavanje godišnjice smrti heroja Milana Tepića.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju.
0: Vrijeme je sunčano i toplo.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja posjetu Moskvi, a za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou i da se održavaju u okviru strateške saradnje.
2: Republika Srpska podržava Rusku federaciju u njenim naporima da obezbedi stabilnost i slobodu, a da je opravdan strah proširenja NATO-a i drugih bilo strane Ruske federacije, a time je opravdana specijalna vojna operacija. Mi želimo uspjeh Ruskoj federaciji u tome. Znamo da on danas zapad, kolektivni zapad, ratuje preko Ukrajine sa Rusijom, ali je vidljivo da je Rusija nezaustavljiva i da će to se završiti definitivnom pobjedom. Stare strategije da se uruši Ruska federacija su pale upravo u ovom momentu kada je Rusija vratila svoju snagu globalne sile i kada je Rusija pokazala da nije, kako što na zapadu posprdno govorili, neki mali region ili subjekt, ona je danas nesumnjiva, obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tome.
1: Dodatno jačanje saradnje Akademija nauka Republike Srpske i Rusije, posebno u oblasti medicine, bilo je tema sastanka delegacije Republike Srpske sa predstavnicima Ruske akademije nauka u Moskvi.
0: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da saradnja dvije akademije već postoji, ali da je cilj njeno intenziviranje u različitim naučnim oblastima. Premijer Savo Minić ocijenio je da je povezivanje akademskih zajednica važno za razmjenu znanja i zajedničko suočavanje sa globalnim izazovima.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska neće biti zarobljenik političkih tema bošnjačkih stranaka i da su priče o unitarizaciji Bosne i Hercegovine završene.
0: Ona je za K3 navela da je poziv na prijem američkog predsjednika Donalda Trumpa rezultat dobrih kontakata Srpske sa njegovom administracijom. Cvijanovićeva je ocijenila i da se odnos Vašingtona prema Bosni i Hercegovini mijenja, te da domaći politički predstavnici treba sami da dolaze do rješenja.
1: U Republici Srpskoj vidljiv je ekonomski napredak uprko složenim geopolitičkim okolnostima, ocijenio je američki profesor i ekonomski stručnjak Jeffrey Sachs za emisiju Drugi ugao naše televizije. On je istakao da mu je drago da se odnos administracije Donalda Trumpa značajno promijenio prema Srpskoj i da je vidljiva veća podrška. Sachs naglašava da su Srpska i BiH dio Evrope, te da bi uspostavljanje mira i promjena evropske politike prema Rusiji donijeli značajnu ekonomsku korist cijelom regionu.
3: Russia and Ukraine are important for the world economy and their trade has been deeply disrupted.
4: Rusija i Ukrajina su važne za svjetsku ekonomiju. Međutim, sve je to narušeno brojnim sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji. Iz Europe su rekli bukvalno prestajemo uvoziti energente iz Rusije. I šta se desilo Evropi? Industrija im propada. Vratilo im se kao bumerang. Stalno govorim da treba da pomognu da se postigne mir i nastavi trgovina. Kada je riječ o Iranu i Americi, to je potpuno nepotreban rat koji nikad nije trebao biti započet.
1: Slušate jutarnje novosti. U Kozarskoj Dubici danas će biti obilježeno 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici će biti završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine.
0: Major Jugoslavenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u

0: Ovde vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tona usmiravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac, Bogatić i Crkvina Modriča, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lamovita. U Federaciji BiH za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a sa obraćaj je preusmjeren dvosmjerno, dakle suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima Mino nema trenutno dužih zadržavanja, pa nadam se da svi koji putuju preko granice da će moći proći bez nekih posebnih zastoja i želimo svim vozačima srećnu i bezbjednu vožnju. Vama lijep pozdrav i naravno do slušanja.
1: Hvala puno Danijela, čujemo se mi naravno i tokom dana jer u našem programu možete redovne izvještaje iz Automoto Saveza Republike Srpske da pratite tokom cijelog dana. A sada je već 7:16, gotovo 17 minuta, razbudilnik će za neka 2 do 3 minuta uploviti na tri vode, družit ćemo se sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša i evo, zato vam preporučujemo da ostanete uz naš program.

0: 17 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama. Stigli smo do one koja jeste na posljednjem mjestu, naravno nije manje bitna od ostalih. Naprotiv, preporučit ćemo gdje večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Banja Luku pa ćemo čuti šta nudi Niš, prestonica Srbije i na kraju Novi Sad i Vojvodina.
1: Kada je reč o Banja Luci, danas će u Muzeju Republike Srpske u 12 časova biti otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske, autor izložbe, istoričar i viši kustos Ostoje Rejlić. A na izložbi i pratećoj publikaciji opisane su kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i potpukovnika Slobodana Kusturića, te prikazani predmeti i dokumenti iz njihovih zaostavština. Večeras će u okviru 107. Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti predstavljena knjiga o Šantiću, a učestvuju profesor dr. Duško Pevulja, predsjednik Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović i profesor dr. Duško Babić. Nakon toga biće održani muzički program, a publici će se predstaviti Dario Lukić. U okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj večeras će u pozorištu u Prijedoru biti održan koncert ansambla Venac. To će početi u 20 časova, a ulaz je slobodan. To je naša preporuka.
2: Istorijski arhiv u Nišu u 13 časova, otvaranje izložbe U kroju vremena, posvećenu modi 20. veka kao značajnom svjedočanstvu društvenih i kulturnih istorijskih promjena. Autor

0: ili možete večeras da provedete jedno prijatno veče, a bit će lep, topao jesenji dan. Toliko u današnjem našem druženju, pa evo na samom kraju, kao i što je uobičajeno, da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Srpsku, u Banja Luku, pa u Niš, Beograd i Novi Sad.
1: U studiju Radija Republike Srpske ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, ja sam Slavica Ličina. Mi vas očekujemo ponovo u petak kada se ponovo čujemo.
2: Trenutno je 9 stepeni, za danas očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Prijetan dan.
3: U Beogradu je i dalje 11 stepeni, najviša dnevna temperatura bit će 24. U Beogradskom studiju sa vama su bili Ksenija Plivelić i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Pozdrav naravno svima iz Novog Sada i Slavici, Lazaru, Zoranu, svima koji su realizovali današnje druženje, svima koji su nas slušali. 11 stepeni je u Subotici, to je najviša temperatura u Vojvodini, u Novom Sadu je trenutno 8,5. U Kikindi 10, u Sremskoj Mitrovici 9. Ja sam Boris Zeleno, bio sam sa vama danas. Sa mnom su bili Danijel Stojanović i Vukašin Mihajlov. Rekoh, očekuje nas lep jesenji dan. Uživajte koliko god možete i puno sreće što god radite. Prijetno.
4: Marketing.
5: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
7: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Sada je 7.53 minuta. Vrijeme za informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 12 časova. Bez struje naselja Novakovići, Vujnovići, Zalužani i Priječani, te dijelovi ulica Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića, Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Sime Matavulja, Ive Andrića i Vidovdanska. Od 9.30 do 15 časova dio ulice Knjaza Miloša, a od 9 do 14 časova dijelovi ulica Milana Radmana i Dragiše Vasića. U Milićima sela Vrtoče, Vukovići, Brda i Bakići bez struje od 8.30 do 16.30, a u Doboju Porječina od 9 do 11.30, a od 8.30 do 14 časova Osječanske Čivčije. U ovom bloku za vas imamo i informacije iz porodilišta Srpske. Lijepi su, 29 beba je rođeno u protekla 24 časa. U Banja Luci 11, 7 djevojčica i 4 dječaka. 7 beba rođeno je u Doboju, 4 djevojčice i 3 dječaka. Imamo također u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu 2 dječaka. U Foči 3 bebe, 1 djevojčica i 2 dječaka. U Gradišci su rođena također 2 dječaka, a u Zvorniku 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak. Jedna djevojčica rođena je u Nevesinju, jedna u Prijedoru i to je 29 beba u protekla 24 časa. Lijep dan je pred nama, nadamo se da se lagano razbuđujete, pripremate za svoje dnevne aktivnosti. Mi, kada je riječ o vremenu, možemo da kažemo da je jutro malo prohladno. Ako planirate sada da izlazite iz kuće, onda se malo onako toplije obucite, jer temperature imaju vrijednost od 4 do 14 stepeni.

Naravno, na jugu Srpske u Trebinju je najtoplije, ali za danas meteorolozi kažu od 22 do 28 stepeni. Zašto to napominjemo? Pa zato što se treba baš tako slojevito odjenuti da bi vam bilo prikladno i prijatno tokom dana, ali svakako da treba iskoristiti ove lijepe dane za šetnju, za boravak u prirodi, pa makar to bio i bila šetnja kroz park ili ulicama grada, za sada

0: nema tog zagađenja vazduha, pa možemo zaista da uživamo u ljepotama koje svaki grad nudi. Tako da, evo, to je naša preporuka. Možda slušalice uši, Radio Republike Srpske, lagano, u jutarnju šetnju, to će svima prijati. Sada je već 3,5 minuta do 8 časova, pa je vrijeme da polako privodimo kraju ovaj sat razbuđivanja. Već nakon sljedeće pjesme mi ćemo u studiju imati novi pregled vijesti, pa ćete saznati šta je to aktuelno kod nas i u svijetu. Olga Korać će mi se pridružiti u studiju. Ostanite uz Razbudilnik i dobro jutro vam želimo.
1: Ako snijeg bude i kada pado kao one noći po nama, ti mu nemoj kriti lice, već ga hvati.

0: E sada je 8 časova, gotovo 2 minuta, a Olga Korać je sa mnom u studiju sa novim pregledom vijesti. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice, i dobro jutro našim slušaocima. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik sastaće se danas u Kremlju s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je juče najavio da bi na sastanku s Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Tokom dvodnevne posjete Rusiji, Dodik i Minić sastali su se sa predstavnicima akademske zajednice, a Dodik je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose studentima održao predavanje. U Kozarskoj Dubici danas će biti obilježeno 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Na taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava u zamjenu za nuklearne ustupke. Time je odgovorio na pisanje portala Axios koji se pozivao na američke zvaničnike koji su naveli da je Trump izrazio volju da ublaži sankcije Teheranu i oslobodi zamrznuta sredstva u zamjenu za konkretne korake o pitanju nuklearnog programa. Danas se obilježava Svjetski dan srca. Bolesti srca i krvnih žila i dalje su među vodećim uzrocima smrtnosti u svijetu. Tamara Kovačević-Preradović, načelnica klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istakla je za radio televiziju Republike Srpske da kardiovaskularne bolesti odnose čak i više života kod žena nego kod muškaraca. Ona je navela da se ove godine svjetska kampanja sprovodi pod sloganom "Nemoj propustiti ni jedan otkucaj srca". Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana danas u Doboju, kako je najavljeno iz Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je inicijator organizovanja skupštine BiH saveza. Organi saveza ne postoje, račun je blokiran, pa je ponovo na izvjestan početak takmičarske sezone. Skupština u Doboju zakazana je za 13 časova i ovo je posljednja vijest u 8 časova i sada već 4 minute.
0: Hvala Olga, naravno nove vijesti su u 9, a mi ćemo do tada ispuniti program zanimljivim sadržajima i sa još mnogo informacije koje smo pripremili za vas. One o vremenu opširnije čućete već nakon sljedeće pjesme. Dobro jutro vam želimo!

U 8 časova 9 minuta imamo i nove vrijednosti temperature Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Izmjerene su 8 časova i sada to izgleda ovako. 2 stepena je na Sokolcu, tu je najniža temperatura. U Kalinoviku 3 stepena, u Šipovu 4, u Ribniku 5, koliko je u Hanpjesku. 6 stepeni sada je u Gacku, Driniću i na Čemernu, a 7 u Mrkonjići gradu, Novom gradu, Rudom, Srebrenici i Foči. 8 stepeni je i dalje u Banja Luci, Višegradu, Prijedoru i Srpcu, 9 je u Bijeljini i u Kneževu, 11 stepeni u Bileći i Zvorniku, 14 je na Mrakovici, a 15 stepeni je u Trebinju. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. A slab do umjeren sjeveroistočni vjetar možemo očekivati u većem dijelu Srpske. U Hercegovini tokom dana južni vjetar, uveče umjerena bura. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28 stepeni. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna 3 dana, možemo da očekujemo lijepo vrijeme. Vedro i sunčano, te toplo vrijeme očekuje se sutra. Jutarna temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, u višim predjelima će biti oko 3 stepena. Maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz umjerenu oblačnost, jutarna temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, dnevna od 23 do 28 stepeni. U petak gotovo identično vrijeme. To je prognoza vremena.

0: Jednog jutra, želeći što prije da pređe na drugu obalu rijeke, u prvi slobodan čamac uđe nestrpljivi i arogantni intelektualac koji, čim se predstavio čamđiji, poče da mu nabraja akademske titule i funkcije koje trenutno obavlja, a zatim nastavi da se hvali svojim raznim umjećima. Čamđija ga je posmatrao i ćuteći klimao glavom. Kada su stigli na pola puta, on ga prekide i reče:
1: Oprostite, gospodine.
2: Da.
1: Znate li vi da plivate?
0: Intelektualac mu krajnje iznenađeno odgovori:
1: Ja?
2: Ne znam.
1: E, u tom slučaju, gospodine, bojim se da sve vaše vještine neće biti ni od kakve koristi, jer čamac tone.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
0: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
5: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Obećali smo vam preporuku kulturnih dešavanja za danas, pa evo, počet ćemo u ovom bloku od Trebinja, u Kulturnom centru Trebinje. Danas će biti otvorena završna izložba i dodjela sertifikata 6. kampusa za fotografiju i savremenu umjetnost Super Exposure. Otvaranje izložbe je u 19 časova. Večeras će u kući Milanovića u Banja Luci biti predstavljena knjiga Priče iz Mećave i Tmine autora Borisa Mišića, knjige koja je ušla u uži izbor za nagradu Đuro Damjanović. Promocija je u 19 časova. Također u kući Milanovića, ali u biblioteci Sestara Gajić, danas će biti predstavljena zbirka pjesama Krila se šire u stihove iz lektire. I ta promocija počinje u 17 časova. U Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru večeras će biti predstavljena knjiga Bježanje autora Alekse Kubata. Promocija je u 20 časova. Imamo još preporuka, a ako ste u prilici danas u 12 časova dođite u Muzej Republike Srpske, tamo će biti otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske. Autor izložbe je istoričar i viši kustos Ostoje Rejlić. Na izložbi i pratećoj publikaciji opisane su kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića, te prikazani predmeti i dokumenti iz njihovih zaostavština. Večeras će u okviru 107. Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti predstavljena knjiga o Šantiću, a učestvuju profesor dr. Duško Pevulja, predsjednik Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović i profesor dr. Duško Babić. Nakon toga biće održan i muzički program, a publici će se predstaviti Dario Lukić. Imamo još jednu preporuku i to za Prijedor. Naime, u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj večeras će u pozorištu u Prijedoru biti održan koncert ansambla Venac. Taj koncert počeće u 20 časova, a ulaz je slobodan. Bila je to preporuka naših kulturnih dešavanja za ovaj 29. septembar. Nadamo se da ćete odabrati po nešto za sebe, da ćete ispuniti večer nekim lijepim sadržajem i lijepim društvom. A nadamo se da smo mi vama prijatno društvo u ovim jutarnjim časovima. Nastavit ćemo razbuđivanje uz muziku nakon sljedeće pjesme.

0: Sada je 8 časova, 45 i po minuta i evo pred kraj razbudilnika da saznamo i više informacija o vremenu. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva nakon vedrog i svježeg jutra, a ponegdje uz riječne kotline i maglovitog, u nastavku dana pretežno sunčano i sve toplije, malo toplije od prosjeka za ovo doba godine. Slično vrijeme nastavit će se narednih nekoliko dana, znači jutro će biti svježa narašta u brdsko planinu.

0: I vrijeme je da završavamo razbudilnik za ovaj 29. septembar. I sutra smo tu od 6, a ovo jutro sa vama su na talasima Radija Republike Srpske podijelili tonski realizator Slaviša Kovinić, Ivana Frank, dežurna urednica u redakciji informativnog programa, Olga Korać, koja je čitala vijesti, i Bratislav Božić, koji nam je birao muziku. Ja sam Slavica Ličina, očekujemo vas sutra, ujutro, da zajedno počnemo posljednji septembarski dan. Do slušanja.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Reforme će, kažu, biti bolne. Pa dobro, neka budu. Dosta smo i uživali.

Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik sastaće se danas u Kremlju s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je juče najavio da bi na sastanku s Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Tokom dvodnevne posjete Rusiji, Dodik i Minić sastali su se sa predstavnicima akademske zajednice, a Dodik je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose studentima održao predavanje. Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji, rekao je Marko Romić. Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske posebno treba istaći, dodaje Romić, da je Dodik osoba koja je rado viđena u Rusiji, čovjek koji je primio najviše ruska odlikovanja i koji je u Moskvi i svim drugim gradovima Rusije dočekivan kao veliki, iskonski srpski lider. U Kozarskoj Dubici danas će biti obilježeno 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište.

Dobar dan, na rubriku iz sporta počinjemo pričom o rukometu, naime danas u Doboju. Na inicijativu Rukometnog saveza Republike Srpske bit će održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Problem je naravno što izbornu skupštinu nisu održali u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa bi sve to trebalo da bude gotovo danas do 13 časova kada počinje ta skupština najavljena u Doboju. Još uvijek se ne zna da li će predstavnici Rukometnog saveza Federacije BiH doći u Doboj. Dosta problema iz svake sezone kada je reč o početku takmičenja, nekako evo i mi sportski novinari navikli smo iz sezone u sezonu da se ne zna kada će i da li će početi Premier Liga Bosne i Hercegovine, mada evo iskreno ne znam i u jednoj državi da na svijetu da se desilo da nekog sporta nema. Iz Rukometnog saveza Republike Srpske i predstavnici dva kluba koji nastupaju u Premier Ligi BiH, Darko Savić kao predsjednik i muškog i ženskog rukometnog kluba Borac iz Banja Luke i Vojislav Rađa iz Dobojske Sloge.

0: tako i domaćin današnje skupštine. Govorili su juče na konferenciji za novinare. Mi ćemo prvo čuti Marinka Umićevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.
1: Jedino rješenje po meni je stečaj Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, jer on faktično više ne postoji. Od 6. mjeseca on nema ništa, ni upravo, ni nadzor, ni komisije, no ništa nema. Ima dugovanje od par miliona maraka. Mi smatramo da taj poreski broj koji je stvarno problematičan, u zadnjih 16 godina taj broj narušava savez, sad je došlo do vrhunca toga da savez više tako ne može raditi.
0: Čuli ste Marinka Umićevića, dakle taj poreski broj je problem, klubovi znamo da su već uložili određena sredstva i u dovođenje novih igrača, njihov smještaj, hrana, pripremne utakmice, sve to košta. Evo izjave i Vojislava Rađe iz Dobojske sloge.
2: Ja mislim da krajnje je vrijeme da se dozovu pameti i da pokušaju da skupština uspije i da uradi se ono što Rukometni savez Republike Srpske od prvog dana, znači od 10. juna 2017.
0: Na adrese klubova počeli su da stižu rješenja iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno naplata dugovanja koje ima Rukometni savez Bosne i Hercegovine, pa je tako na adresu ženskog rukometnog kluba Borac došlo rješenje o uplati kotizacija direktno na račun Uprave za indirektno oporezivanje. Predsjednik Borca Darko Savić kaže da su klubovi žrtve neorganizacije i nerada u BH Savizu.
3: Meni je stvarno nejasno kako bošnjački klubovi prespavali su cijelo ljeto. Tek su sad počeli čak i da razgovaraju, da zovu, 3 mjeseca nismo uopšte razgovarali. Mi smo od juna mjeseca smo spremni za sve, međutim, evo, oni nisu zakazali skupštinu, čekali su na nas, evo, mi smo to sad zakazali, sad oni hoće doći, neće doći, jednostavno više čovjek nije siguran u ništa.
0: Rađa i Savić kažu da je apsurdno da njihove ekipe nastupaju i na evropskoj sceni u Evropa kupu, a da je neizvjestan početak takmičenja u Premier Ligi BiH. Sve u svemu 13 časova je početak vanredne izborne skupštine u Doboju. Naravno, mi ćemo imati informacije šta se tačno desilo. Nadati se da će se negdje stvari dovesti u redu, saglasiti da će rukometaši i rukometašice biti tamo gdje trebaju, na parketima dvorana. Govorimo i o košarci. Ove sedmice očekuje nas takozvano duplo kolo Evrolige. Večeras u okviru drugog kola igraju i košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Prvi na teren izlaze košarkaši Crvene zvezde koji će ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Mi ćemo čuti izjave iz Zvezde, trenera Ibona Navara i košarkaša Jordana Navoru.
4: Moramo da pobjedimo, bez obzira na to da li igramo kod kući ili na strani. Jedna od najgorih stvari je naravno to što nismo pobjedili Žalgiris pred našim navijačima, ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakvih zamjerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju iza sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani. Drugačiji izazov, imaju talenta na svakoj poziciji. Sjajni igrači svuda, igraju dosta jedan na jedan. Treba da budemo spremni na to da igramo brže.
0: Čuo ste izjave iz Zvezde, a Partizan je u drugom kolu gost večeras Pariza. Mi ćemo čuti i trenera Partizana, Johna Penjaroju i igrača Luku Vildozu.
4: Nije lako igrati u gostima, idemo tamo da pobjedimo kao i protiv Bayerna. Pokazali smo. Imam povjerenja u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan, ali igrati na gostujućem terenu u Euroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa.

Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik sastaće se danas u Kremlju s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je juče najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Tokom dvodnevne posjete Rusiji, Dodik i Minić sastali su se sa predstavnicima akademske zajednice, a Dodik je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose studentima održao predavanje. Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Posebno treba istaći, dodaje Romić, da je Dodik osoba koja je rado viđena u Rusiji, čovjek koji je primio najviša ruska odlikovanja i koji je u Moskvi i svim drugim gradovima Rusije dočekivan kao veliki iskonski srpski lider. U Kozarskoj Dubici danas će biti obilježeno 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslavenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je heroj Milan Tepić životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod. Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i 19-godišnjem Stojadinu Mirkoviću, navodi Minić na X-u. Prema njegovim riječima, na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, 10 časova i 11 minuta. Počeli smo zajednički talas, evo i prve priče. Gradska izborna komisija Bijeljina i u ovom kao i u prošlom izbornom ciklusu susreće se sa brojnim problemima. Što koči rad GIK-a, koji su to najveći problemi i da li će sve biti spremno za dan glasanja, provjerava koleginica Sanja Petrović.
1: Gradska izborna komisija se suočava i dalje sa određenim izazovima. Da li je shodno tome i tačna informacija da lica koja su učestvovala u provođenju izbora, odnosno članovi Gradske izborne komisije, nisu isplaćeni još za prethodne privremene izbore?
2: Nažalost, još uvijek je tako, s tim da naglasim da su za prethodne izbore izvršena isplata na račune lica koji su bili angažovani. Međutim, nisu stavljena na raspolaganje sredstva Gradskoj izbornoj komisiji koja su morala biti nakon 15 dana od raspisivanja izbora. To je negdje oko 650.000 maraka, koliko se ja mogu sjetiti, što znači da mi nemamo mogućnost da ove izbore

0: sprovedemo na način kao, na primjer, mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica itd. itd.
1: Da li je shodno tome i tačno da je oko 700 lica odustalo, odnosno to su lica koje je trebalo da budu članovi biračkog odbora, je li sada problem pronaći nova lica?
0: Da, da, odustalo je, našli smo nove, ali još uvijek odustaju.
1: Da li ste o ovim problemima informisali Centralnu izbornu komisiju, šta su shodno tome preduzeli?
0: Pa shodno problema koje ova izborna komisija ima, mi smo stalno u kontaktu sa Centralnom izbornom komisijom. Insistirali smo da oni preduzmu već radnje koje mogu da preduzmu, jer se zna da su svi organi dužni da obezbijede uslove za provođenje izbora, posebno izvršni, jel, te zakonodavni organi, da u skladu s tim imaju nadležnost da podnesu krivičnu prijavu u skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srpske. Koliko ja znam, oni su takav dopis uputili gradskoj upravi. Znači, predviđene su izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ali su predviđeni krivičnim zakonikom Republike Srpske. Mislim da je konkretno član 215, gdje svako odgovara u slučaju ometanja izbora. Ovo je direktno ometanje izbora, jer čak i ako dođe izborna tehnologija do ovog rada, mi je ne možemo isporučiti do biračke mjeste.
1: Možete li nam evo i pojasniti proceduru glasanja? Građani su već upućeni da postoje izvjesni noviteti.
0: Pa dobro, postoje izvjesne novine, to je već u medijama, imaju videa što se tiče članova biračkih odbora i predsjednika. Vrši se još uvijek, nažalost, još uvijek nije okončana obuka. Građani se mogu informisati u medijima.
1: Hoće li to sve ubrzati proces glasanja, samo funkcionisanje izbornog dana, ili će to ipak stvoriti gužve i ratove?
0: Pa dobro, jasno je da ne može ubrzati. Samo je pitanje koliko će usporiti. Ali ja još jednom naglašavam da Gradska izborna komisija bi nema problem druge vrste i da je pitanje da li će uopšte birači kojih ima preko 111.000 moći da glasaju na novim tehnologijama koje su predviđene za ove izbore.
1: Testni izbori nisu na kraju realizovani u Biljini. Zbog čega? Šta se tu desilo, odnosno preciznije ko je zakazao?
0: Pa bili su predviđeni testni izbori na tri biračka mjesta, međutim nije dostavljena oprema, ni tehnička, ni izdostavljeni glasački listići, tako da na dva biračka mjesta uopšte nisu održani testni izbori zbog nedostavljanja od strane Centralne izborne komisije. Na jednom imaginarnom mjestu je održano skašćenje, međutim vrlo mala izlaznost bez obzira na animiranje birača je bila na tom imaginarnom mjestu.
1: Koliko građana u Semberi ima pravo glasa, koliko će biti mobilnih timova?
0: Mobilnih timova će biti 7, to su lica koja se već prijavila u staračkim domovima, zatvorima i tako dalje. Već sam rekla, preko 111.000 birača broji ova izborna jedinica. Ona je druga po veličini u Republici Srpskoj i žao mi je što nikada nemamo uslove da sprovedemo izbore na zakon transparentan način.
1: Ima li nekih noviteta i za medije, kada su mediji u pitanju?
0: Nažalost, sem da su ostali isti problemi, ne imamo novina.
1: Hoće li u Biljini biti glasanje zvanično?
0: U Biljini će sigurno biti glasanje, kako je zakazano 4.10. Sam je pitanje da li ćemo moći to glasanje obezbijeti na način kako je to Centralna izborna komisija predvidjela. Ponavljam, mi nemamo uslove da isporučimo savremene izborne tehnologije do biračkih mjesta koji su od samog centra grada, odnosno odakle se isporučuju ti materijali zajedno sa IT-em, udaljeni i do 50 km. Znači, neophodan je kombi vozlo koje to može da obezbedi. Mi nemamo ni mogućnost da angažujemo, nemamo mogućnost za raspisivanje tendera, jer prosto nikada nisu doznačena sredstva za ove izbore.
1: Hvala mnogo.
2: Poštovani slušaoci, mi ćemo samo podsjetiti da je koleginica Sanja Petrović razgovarala sa Dijanom Savić-Božić, predsjednicom Gradske izborne komisije Bijeljina.

0: 10 časova i 21 minut slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Da li je domaći elektroenergetski sistem pred izazovom očuvanja stabilnosti i nezavisnosti? Ovogodišnja poslovna godina bila je turbulentna, dok je u prvom dijelu godine struje bilo za izvoz, izuzetno loša hidrologija, u drugom dijelu godine i promjenljiva situacija kada je riječ o proizvodnji u termoelektranama, doveli su do faze da se domaći potrošač električnom energijom snabdjevao kupovinom na dnevnom nivou. Pripremio Momir Milić.
1: Sadašnja poslovna godina u elektroenergetici jedna je od najtežih u posljednjih 10 u vrijeme kada je sistem spletom raznih okolnosti doveden u dosta složenu situaciju. Rudnik i termoelektrana Ugljevik, pored obaveza po arbitražnoj presudi, kuburi sa nedovoljnim količinama uglja i samo povremeno mogu da stave sistem u pogon. Vremešna i sa sličnim problemima u obezbeđivanju kvalitetnog uglja, rudnik i termoelektrana Gacko izvlači maksimum. Akumulacije su trenutno prazne ili rade tek da su agregati u pokretu. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove.
2: Mi smo već spakovali 26. godinu i bit će i pozitivno finansijsko poslovanje, ali sa mnogo teških trenutaka. Imali smo veoma lošu hidrološku godinu i sve padavine koje su bile hidrološki povoljne bile su prva tri mjeseca ove godine i to nam je donijelo i pozitivne rezultate na polugodištu ove godine, što će na kraju biti isto ipak pozitivno. Međutim, nismo imali energiju iz termoelektrana, imali smo smanjenu proizvodnju.

0: Zgacka. Imamo problem sa nedostatkom uglja u ugljeviku i svjesni smo da ćemo imati sporadične ulaze ugljevika na mrežu shodno potrebama sistema.
1: Mislim da još uvijek imamo tu energetsku nezavisnost i da možemo da zadovoljimo potrebe domaćeg konzuma, znači stanovništva iz privrede za električnom energijom.
2: U hidroelektranama na Trebišnici pamte samo lošiju 2017. godinu. Devetomjesečnu proizvodnju izvukao je prvi kvartal na 80% godišnjeg plana. Direktor preduzeća Gordan Mišeljić.
3: To ne zavisi samo od hidroelektrana na Trebišnici, to zavisi od matičnog preduzeća, odnosno od potreba sistema. I ono što je najviše utjecalo na obaranje kote bilečke akumulacije jeste nerad termoelektrane Ugljevik i naravno povećani konzum u ljetnim mjesecima.
2: Devetomjesečni plan prebacila je hidroelektrana Višegrad i termoelektrana Gacko, dok je Bočac ispod plana. Termoelektrana Ugljevik dostigla je jedva 40%. Ivan Koprivica i Luka Petrović.
1: Ta eksproprijacija ide izuzetno sporo. Razgovori sa tim domaćinstvima su izuzetno teški. Dosta ljudi ne želi da proda po tim uslovima koji oni nude.
0: Matično preduzeće je i do danas, mislim, u preplati Ugljeviku, znači preko 75 miliona konvertibilnih maraka. I to znači, iako ne radi, znači mi dajemo tamo sve obaveze koje prispijevaju i stare ugovore i dobavljače, ali naravno i plate svim zaposlenim u tom kolektivu. I mi smo rekli da imamo snage i mogućnosti da to radimo do juna naredne godine. Tada ćemo morati posegnuti za pomoći vlade ako ne bude došlo do kontinuirane proizvodnje električne energije.
2: Duži period pokušavaju da riješe matično preduzeće i vlada Republike Srpske. Resorni ministar Petar Đokić.
4: Nastojimo da im pomognemo i da se ubrza postupak eksproprijacije, zato su potrebna i velika novčana sredstva, oko 15 miliona maraka.
2: Izvjesno je da će novca biti, ali niko ne garantuje kada će eksproprijacija dozvoliti da rudari i mehanizacija uđu u eksploataciono polje.
5: Izbori 2026. Politički marketing.
6: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
7: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
5: Izbori 2026. Politički marketing.
6: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
7: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
5: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, Trebinjska kartica pogodnosti koja predviđa popuste za lokalno stanovništvo, već na početku ostvaruje dobre rezultate. Za svega 15 dana karticu je dobilo više od 500 Trebinjaca, a svakodnevno se povećava i broj privrednika koji nude popuste. Iz gradske uprave najavljuju uvođenje i turističke kartice od naredne sezone. Pripremila Marija Dutina.
1: Trebinjska kartica već se uveliko koristi u restoranima, kafićima, ali i kod stomatologa, automehaničara ili u prodajnim objektima. Popusti su od 5 do 50%. Broj zahtjeva za izdavanje svakodnevno raste, što je jasan signal da je program gradske uprave pun pogodak. S obzirom na visoke cijene koje sa sobom nosi život u turističkom mjestu, kartica i tekako znači.
2: Ljudi što žele nabaviti imat će negdje 10%, negdje 15%, negdje 20%, pa ja mislim da je to sasvim okej.
3: Okay. Gledala sam na sajtu turističke organizacije Trebinje gdje se sve nude popusti. E sad, možda ako se proširi još da li na neke trgovine druge, vjerovatno bih ona i uzela.
1: Pravo na ovu karticu ima svaki punoljetni građanin Trebinja i to besplatno. Procedura za izdavanje je vrlo jednostavna. Sve što je potrebno je odlazak u prostorije turističko-informativnog centra i lična karta. Jovica Milošević, direktor turističke organizacije grada Trebinje.
4: Sve ide jako brzo. Faktički danas apliciraju, a već sutra kartica je u njihovim rukama. Ako dođete ranije ujutro, poslije podne da imate karticu u svojim rukama i odmah možete da idete u poslovne subjekte i da iskoristite.
1: Preko QR koda istaknutog na svakoj kartici vlasnik se može informisati o tome gdje može ostvariti i koliki popust. Broj privrednika i ugostitelja koji su dio programa pogodnosti se stalno povećava. Trenutno ih je 35. Govori Dejan Tarana, vlasnik ugostiteljskog objekta u Trebinju.
5: Mi već duži niz godina imamo i naše neke interne kartice i popuste za naše goste, tako da nam ovo nije novo. A svakako smo imali tu želju da podržimo poziv gradske uprave, da učestvujemo u ovome projektu koji mislim da će biti od koristi i za građane, a naravno i za same nas koji to budemo pružali.
1: Iz gradske uprave ističu da je cilj da se do kraja ove godine izda 3000 kartica i da se program stalno nadograđuje. Partnerstvo sa privrednicima je na dobrovoljnoj osnovi, kao iznos popusta koji nude. Bojan Vučurević, načelnik odjeljenja za turizam, privredu i preduzetništvo grada Trebinje.
6: Insistirat ćemo na daljem razvoju projekta, čak šta više ove kartice koje dijelimo imaju mogućnost i nadogradnje, odnosno sam softver koji je implementiran u fiskalne kase i softvere koje posjeduju svi partneri.

0: Slušajte zajednički talas Radija Republike Srpske, sada je 10:37. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje nastavlja praksu prijema pripravnika u okviru programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Fondu je odobren prijem 5 pripravnika, danas je potpisan ugovor sa 3 visokoobrazovana lica koji će obavljati pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. Zabilježila Lidija Bešlić.
1: Prvo radno iskustvo diplomirane ekonomistkinje Rada Ida Milice steći će u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Veliki dan za mlade obrazovane ljude koji svoj život planiraju u Republici Srpskoj, ističu Milica Zekić i Aida Berbić.
2: Želim da se zahvalim na ukazanoj prilici i želim da naglasim koliko je zapravo ovo važno i bitno za moj profesionalni razvoj.

0: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobila priliku da odradim pripravnički staž. Cilj mi je da stečeno znanje primijenim ovdje u praksi.
1: Većina pripravnika je primljena u stalni radni odnos nakon završenog pripravničkog staža. Zadovoljni su uslovima rada i platama koje su iznad republičkog prosjeka, naglašava pripravnica u Fondu PIO Republike Srpske Ljubinka Marković.
2: Prije godinu dana sam dobila priliku da u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje odradim pripravnički staž gdje sam stekla razna znanja i iskustva jer sam u cijelom fondu u raznim sektorima provela svoj pripravnički.
1: U svim filijalama Fonda PIO je oko 20 mladih visokoobrazovanih ljudi koji su u pripravničkom statusu, istakao je direktor Fonda PIO Mladen Milić.
3: Fond je jedna velika porodica sa oko 600 zaposlenih. Pruža se mogućnost svim našim radnicima zapravo da sa svojim znanjem, savjesnošću i odgovornošću napreduju u toku radne i profesionalne karijere.
1: Ovogodišnjim programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje predviđeno je da se u fondu primi 5 pripravnika.

0: vlastitim životnim navikama, ali koliko su važni preventivni pregledi, pravovremena dijagnostika i dostupno liječenje. Kardiovaskularne bolesti i dalje su među vodećim uzrocima smrtnosti u svijetu. Nezdrava ishrana, pušenje, nedovoljna fizička aktivnost i povišen krvni pritisak samo su neki od faktora koji povećavaju rizik od oboljenja srca i krvnih sudova. Ovogodišnja svjetska kampanja sprovodi se pod sloganom Nemoj propustiti ni jedan otkucaj srca. U okviru akcije besplatnih kardioloških pregleda za žene koju je organizovalo Udruženje kardiologa Republike Srpske, preventivni pregled do sada je obavilo oko 1000 žena, naveo je vršilaca dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
1: Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok oboljevanja i smrtnosti u našoj populaciji, to je neosporno. Zaista jedan fantastičan projekat i ja sam prezadovoljan šta smo sve uradili i mogu reći da evo uključuje nekih 1000 pregledanih sugrađanki, što je jedan zaista impozantan broj i za cijelu regiju ovdje i u Bijeljini u Trebinju. I ono što je za mene bio fascinantan podatak jeste da postoji 14 puta veća šansa da se izgubi život kod žena od kardiovaskularnog bolesti nego recimo od karcinoma dojke. Tako da je to jedan ozbiljan kardiovaskularni rizik i upravo kroz ovaj projekt smo htjeli poslati vrlo jasnu poruku koliko je zdravo srce bitno i koliko je žena u društvu bitna i koliko je njeno zdravlje bitno kao stub i porodice i društva. I mislim da smo puno toga ustanovili kroz ovaj projekat, zaista podaci onako koji su donekle i nas iznenadili. Evo, potrudili smo se kroz cijelu koncepciju projekta da uradimo sve ove faktore rizika, a onda je dodatnu dijagnostiku i mislim da smo napravili jedan zaista odličan rezultat. Evo, ja ću isto da sumiram to što smo radili. Znači, imali smo 101 visoko rizičnu pacijentkinju. 78% pacijenata imalo dijagnostikovanu hipertenziju, 12% preeklampsiju u trudnoći, što je značajan faktor rizika u ženskoj populaciji, ali ekstremno povišene masnoće od čak 16,2% žena imalo LDL iznad 4,9 milimola, pa neke do ekstremnih vrijednosti od 14,8 milimola po decilit po litru. I zaista nekog, za mene frapantni podaci, samo 36,6% visokorizičnih pacijenata je bio na terapiji statinima. Tako da smo radili dodatnu dijagnostiku, urađeno je 57 ultrazvukova srca, 26 testova na ishemiju i 8 pacijenata sa sumnjom na obstrukciju, odnosno anginu pectoris i ishemijsku bolest srca je upućeno na ili MSCT koronografiju ili dalju koronografiju i gradnju stentova. Što znači da smo u značajnom procentu otkrili pacijentice koje su imale prijetnju da ili ostanu sa teškim invaliditetom ili izgube svoj život sa visokim rizikom. Kroz ovaj projekat, znači negdje od 1000 pacijenata, 101 je bio sa visokim rizikom i gledajte, u 2,5-3 mjeseca projekta 100 života je zaista ozbiljan broj. Naravno što smo dobili podatke upravo o prisutnosti faktora rizika, gdje treba da usmjerimo svoju pažnju. Otprilike mi to kroz literaturu i znamo, ali je jako bitno bilo da dobijemo podatke vezane za teren kod nas. Kažem opet, ovih 100 pacijenata su možda sačuvali život zato što je ovaj projekat pokrenut, ali isto tako dalo nama mogućnost da svu svoju energiju usmjerimo upravo prema tim grupama pacijenata. Naravno, nastavak ovog projekta će da slijedi i ovo otvara jednu mogućnost dublje i dalje saradnje sa primarnim nivom zdravstvene zaštite, gdje ćemo ovaj projekat u principu preslikati na primarni nivo zdravstvene zaštite i kroz saradnju sa udruženjem i kliničkim centrom gledati da ovaj broj ne bude samo 100, nego da uradimo sve što možemo za opštu populaciju i da upravo kroz ovakvu jednu epidemiološku mapu i procjenu rizika pokušamo da dopremo do što većeg broja sugrađana, sad već i sugrađanki, naravno ovaj projekat se odnosio na njih, da uradimo sve što možemo na polju prevencije kardiovaskularnih bolesti. S ponosom mogu reći da to što se tiče zdravstvenog sistema Republike Srpske, a naročito UKC-a, kardiologija i kardiohirurgija su na jednom svjetskom nivou. Imali smo prije par dana i ovaj Cardiac Summit vezan za kardiohirurgiju, gdje je jedna fantastična saradnja kardiologije i kardiohirurgije. I što se tiče same dijagnostike, a poslije i terapije, zaista kardiovaskularni pacijenti u Republici Srpskoj su zbrinuti na najbolji mogući način. Pamte se vrijeme kad je sala za kateterizaciju bila jedna u

0: KC-u gdje je bio ogroman pritisak i gdje je zaista bilo onako zahtjevno. Evo sad u Republici Srpskoj mislim da ima 6 sala za kateterizaciju, 6 ustanova gdje smo napravili čitavu jednu mrežu i upravo zbog ovog da ne gubimo vrijeme i da svaki onaj pacijent koji se javi s bolom u grudima stigne što prije do sale za kateterizaciju. Kardiologija je napravila jedan nevjerovatan iskorak u smislu same dijagnostike neinvazivnih funkcionalnih testova. Moram biti iskren, ogroman je pritisak na UKC upravo zbog ogromnog broja pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, ali pripravno za salu pokrivena 24 sata. Na jedan totalno novi nivo smo podigli elektrofiziologiju, odnosno liječenje poremećaja srčanog ritma. Negdje ima ta standardni pristup srčanoj insuficijenciji koji je jedno više nego prisutno oboljenje, naročito kroz ove nove terapije i sa prisutom sala za kateterizaciju gdje ti pacijenti koji su ranije umirali, ne danas ne umiru, ali ostaju sa značajno sniženom funkcijom srca, tako da i to postaje jedan novo opterećenje i u sve to kardiohirurgija koja opet donijela jedan novi nivo liječenja kardiovaskularnih bolesnika u UKC. Zaista jedna ozbiljna količina posla, ali zaista sve dostupno, prisutno na svjetskom nivou i ja sam prezadovoljan dokle smo stigli sa liječenjem kardiovaskularnih pacijenata u UKC u Republike Srpske.
1: A u Prijedoru su povodom Svjetskog dana srca organizovani besplatni i preventivni pregledi za građane i evo što oni kažu.
2: Do pre dve godine nisam bio tako ni odgovoran, nisam nešto dok nisam došao do te situacije da moram biti odgovoran. Čak sam išao da ugradim i pacemaker, imao zaštapavanje desne noge, krvnih sudova, od tada sam onda vodim računa.
3: U svakom slučaju prevencija je nešto na čemu svi možemo daleko više da radimo i to je nešto što se isplati ulagati, da kažem, u sopstveno zdravlje u budućnost. Jer znamo da kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti, znači srčana oboljenja i moždani

0: Sada je 10 časova i 53 minuta. Ostalo je da čujemo još jednu priču u ovom satu zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U Foči 500 doktora stomatologije iz Srpske, Italije, Bugarske, Litvanije i zemalja regiona na 9. međunarodnom kongresu. Stomatolozi u trci sa savremenim tehnološkim napretkom od dijagnostikovanja do liječenja na kongresu su tražili rješenja. Potpisan je i memorandum o saradnji 10 fakulteta u fokusu međunarodni projekti. Priča Radivoja Obrenovića.
1: U Foči i Italijan Simone Garandini, dekan stomatološkog fakulteta u Sijeni, vodeći stručnjak u liječenju zubnih nerava i tkiva. Iz dugogodišnjeg ljekarskog i naučnog iskustva ukazao je na faktore koji dugoročno utiču na liječenje zuba. Moramo znati da su usta prozor u tijelo gdje vidimo veze između sistemskih i oralnih oboljenja. Velika prednost je što imamo nove instrumente, nove tehnike, biokeramičke materijale. Nikola Stojanović, pomoćnik dekana za studijski program stomatologija Medicinskog fakulteta Foča.
2: Svaka oblast stomatologije je zastupljena sa makar jednim predavačem, što znači da kogod da se bavi stomatologijom, bez obzira koja je to grana, imaće makar jedno ili više predavanja koji će ga zanimati.
1: Parafiranje memoranduma napravljen je iskorak u unapređenju saradnje. Vojkan Lazić, dekan Stomatološkog fakulteta Beograda.
3: Stomatologija se razvija, znate sad već smo duboko zagazili u digitalnu stomatologiju, tu su sada veštačka inteligencija prisutna u dijagnostici, ne samo u hirurgiji.
1: Radoslav Gajanin, dekan Medicinskog fakulteta Banja Luka.
4: Prije svega bit će omogućena jednostavnija razmjena nastavnika, saradnika, studenata.
1: Dejan Bokonjić je dekan Medicinskog fakulteta Foča.
5: Internacionalizacija kod kuće, u stvari kroz savremene učionice koje imamo, pokrivene s kamerama i tako dalje, ćemo gledati da organizujemo predavanja eminentnih profesora sa svake institucije, da će u isto vrijeme predavati i svojim studentima, a preko online platformi će studenti na drugim centrima.
1: U Srpskoj je 1300 aktivnih stomatologa, 100 čeka zaposlenje. Saša Dabić, predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske.
6: Kako i na koji način riješiti takav problem, ja ne kažem da mogu to same komore i fakulteti, uopšte u taj problem treba da se uključi i država, odnosno institucije koje treba da se bave time.
1: Na 9. međunarodnom kongresu u Foči održano je i više praktičnih radionica.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je juče najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Tokom dvodnevne posjete Rusiji, Dodik i Minić sastali su se sa predstavnicima akademske zajednice, a Dodik je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose studentima održao predavanje. U Kozarskoj Dubici obilježava se 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je heroj Milan Tepić životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod. Danas 35 godina od pogibije možemo samo da sa dubokom poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i 19-godišnjem Stojadinu Mirkoviću, navodi Minić na X-u. Prema njegovim riječima, na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabrije ostavili kao zavjet. Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i oslobođenje zamrznutih sredstava u zamjenu za nuklearne ustupke. Time je odgovorio na pisanje portala Axios koji se poziva na američke zvaničnike koji su naveli da je Trump izrazio volju da ublaži sankcije Teheranu i oslobodi zamrznuta sredstva u zamjenu za konkretne korake o pitanju nuklearnog programa. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu gostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova, a košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta bit će gosti Pariza. Prognoza vremena, danas sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Ovici će biti završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Slušamo Dragana Zrnića.
1: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina herojskog stradanja majora Milana Pepića. Major Pepić poginuo je kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru ne želeći da ga preda neprijatelju. U posljednjem pismu major Pepić napisao je da je dao riječ da će da brani Jugoslaviju, tu riječ je i održao za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. U čast majora Milana Pepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije. Sa majorom Tepićem u skladištu naoružanja ostao je vojnik iz Valjeva, Stojadin Mirković, koji je odbio Tepićevo naređenje da napusti položaj. Mirković je posthumno odlikovan ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti prvog stepena. U Komlencu je služen parastos na groblju na kojem je sahranjen major Tepić i položen vijenci na njegov grob. U Kozarskoj Dubici upravo je u toku umjetnički program u Parku narodnih heroja u kod biste posvećena majoru Tepiću. Više informacija o obilježavanju 35. godišnjice herojskog stradanja majora Tepića u našim narednim emisijama.

0: Pratite zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova i 13 minuta. U Martincu kod Srpca u toku je gradnja nasipa od 200 metara, dvije zaštitne konstrukcije i odbrambenog nasipa od 250 metara. Vrijednost radova je oko 1,95 miliona maraka. Izgradnje nasipa pristupilo se radi zaštite stanovništva, poljoprivrednog zemljišta i infrastrukture od visokih vodostaja Vrbasa, poplava i erozije, pripremio Borislav Švrak.
1: Nakon godina strijepnje, mještani nebranjenog dijela Martinca konačno dobijaju zaštitu od Vrbasa. Gradi se 200 metara obalskog utvrđenja i 250 metara zaštitnog nasipa. Radovi su posebno obradovali Dragojlu Pandžu, čije se domaćinstvo nalazi neposredno uz rijeku. Poplave iz 2014. godine nanijele su veliku štetu. Svako novo povećanje vodostaja Vrbasa za porodicu Panča, kaže, znači i strah od ponavljanja scenarija iz prošlosti.
2: Ta voda stalno plovi, a bila mi je 4 puta u kući.
1: Investicije u Martincu dio je šireg programa zaštite od poplava. Dokle se stiglo, tehnički direktor Eko Euro tima Siniša Milošević.
3: Na ovom potezu se radi i izrada nasipa, odbrambenog nasipa od rijeke Vrbas u dužini od 250 metara koji je isto odnešen u prethodnom periodu od 2014. pa do danas. Vrijednost radova je oko 1.950.000 sa PDV-om i rok za završetak je 3 mjeseca, radovi već traju.
1: U Republici Srpskoj u posljednjih 10 godina u ovu oblast uloženo je više od 250 miliona maraka. Značajan dio sredstava usmjeren je na područje Srpca, gdje su realizovani brojni projekti izgradnje i sanacije vodozaštitne infrastrukture. Načelnik opštine Srbac, Mlađan Dragosavljević.
4: Dignut je nivo nasipa, rekonstruisane su ove crpne stanice i neuporedivo bolje stanje.
1: Pored ulaganja u izgradnju i sanaciju, pažnja je usmjerena i na očuvanje riječnih korita. Poseban problem predstavlja nelegalna eksploatacija šljunka iz Vrbasa, koja može dodatno ugroziti stabilnost obala. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
5: Mi imamo problem sa ilegalnim vađenjem šljunka, gdje ljudi treba da krivično odgovaraju i naravno, kogod primijeti ili mas poznaju o takvim aktivnostima koje su mimo zakona, treba to i da prijavi nadležnim institucijama, a u smislu legalnog vađenja šljunka, on je negdje i poželjan kako bismo dakle, očistili naše rijeke i to se radi u skladu sa strukom.
1: Da bi sistem zaštite bio spreman za djelovanje u slučaju novog povećanja vodostaja, njegova funkcionalnost se redovno kontroliše. Opštinski štab civilne zaštite Srbac provjerava stanje i funkcionalnost vodoprivrednih objekata da bi eventualni problemi bili uočeni i otklonjeni na vrijeme.

0: Zajednički talas radija Republike Srpske 11:20. Nova saobraćajnica i izgradnja trga u Gorici promijenit će sliku i izgled jedne od najvećih mjesnih zajednica u Trebinju. Kako napreduju radovi, provjerila je koleginica Tatjana Borovčanin.
1: Radovi su u punom jeku, saobraćajnica je već završena koja povezuje saobraćaj od Gorice do grada i dosta će biti rasterećeniji, manje gužva, a ovdje na neuređenom prostoru uskoro bi trebao da bude izgrađen trg koji će promijeniti sliku ovog, kao što si rekla, najbrojnijeg naselja u Trebinju. Svakako više detalja reći će nam Spasoje Radović, načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove. Evo, saobraćajnica je završena, veliki dio posla je završen, ostao je mali dio da se asfaltira. Šta donosi ova saobraćajnica koja ima dvije saobraćajne trake? Znamo da je ovdje bila samo jedna saobraćajna traka, da su bile velike gužve do željezničkog mosta. Evo, što zapravo znači ova nova saobraćajnica za ovaj dio Trebinja?
2: Pa jeste, kao što ste sami rekli, jedan dio saobraćajnice smo već završili nekih 300 metara i pustili smo već u protok, tako da saobraćaj može da se odvija sa dvije saobraćajne trake i dvije pješačke staze i vrlo brzo će biti provedena instalacija za rasvjetu i stubovi sa rasvjetnim tijelima će biti vrlo brzo postavljeni. Evo, iza nas sada radi nastavak ivičnjaka, još za nekih, možda nekih 120 metara i sa ivičnjacima biti pri kraju završeno i treba da se radi bez toga tamponiranje i završni sloj asfalta. Tako da očekujemo narednih 70 dana da je ovaj dio posla bude završen, što će zaista olakšati protok saobraćaja, a i ljudi koji su ovim dijelom išli do grada. Videli smo prilikom zaustavljanja željezničkog mosta da se gužve u gradu povećale, što znači da je zaista veliki broj automobila išao preko starim putem ovdje jednosmjernim preko željezničkog mosta. Nadamo se da će to sada biti puno jednostavnije, puno brže i puno bezbjednije.
1: Da li će u nastavku u nekoj budućnosti biti urađeni željeznički most? To bi dosta doprinjelo još boljoj komunikaciji ovog dijela sa gradom.
2: Pa jeste, ja sam već izjavom prije koje sam davao da se tu sada dolazi sigurno do blagog zagušenja protoka saobraćaja na samom željezničkom mostu. Imamo projektnu dokumentaciju, znamo koja je vrijednost za proširenje željezničkog mosta, tako da ćemo tražimo financijska sredstva i da možemo da raspišemo tender za proširenje samog željezničkog mosta. To je sigurno se u narodnom periodu morati uraditi, jer sve ovo što smo sada radili neće imati velikog smisla ako se ne proširi željeznički most, da može biti protok sa dvije trake i sa dvije pješačke staze za prolaz pješaka preko željezničkog mosta.
1: Hoće li upravo biti sada saobraćaj regulisan na željezničkom mostu, jer da napomenemo da preko željezničkog mosta i dalje ostaje ta jedna traka koja ide preko samog mosta?
2: Ona je regulisana bila i prije, saobraćajnim znacima regulisana i sada, samo što je sada prvenstvo prolaza imaju oni koji dolaze iz grada prema Gorici, iz razloga toga što od Gorice prema gradu sada ima mnogo više prostora za zaustavljanje automobila nego što je bilo prije. Tako da je ono već regulisano sa obraćanim znakom.
1: Sada ćemo se vratiti na ovaj dio ovdje koji je zaista godinama bio neuređen. Na ovom mjestu uskoro trebalo bi da se izgradi trg koji će imati sadržaje od najmlađih do najstarijih, a pijaca koja je ovdje dobit će također svoj prostor. Je li tako?
2: Pa zaista je ovdje, možemo slobodno reći, poprilično neuređen prostor bio. Mi smo napravili neko idejno rješenje, neki projekat, tako da sa radovima se već krenulo. Biće jedna fontana u centralnom dijelu trga, biće određene staze, biće klupe, biće određeno rastinje, ovi prodavci koji trenutno se nalaze ovdje će dobiti moderne kuće za prodaj i oni će se spustiti malo niže, bit će vanjski WC koji će moći građani da koriste, tako da će sigurno promijeniti sliku ovoga dijela i zaista uljepšati ovaj dio. Ono što je vrlo bitno naglasiti da pokušavamo svake godine u nekom dijelu nešto da radimo, nemoguće je sve postići i nemoguće je sve asfaltirati, ni puteve, ni ulice, ali svake godine vidimo poboljšanje u tim radovima. Mogu naglasiti da već radimo projektovanje i kružnog toka kod kod nebodera u Trebinju, jer znamo kad se ova saobraćajnica pusti da će mnogo veći broj automobila dolaziti upravo na tu raskrsnicu, a već imamo tu zagušenje, tako da sa izgradnjom kružnog toka tu će sigurno se poboljšati taj protok saobraćaja. Tako da pokušavamo to nekako da iskombinujemo i uređenje i putnu i saobraćajnu infrastrukturu sa mnogim drugim radovima. Nekad nije sve ni do nas, nekad nam je žao što i ovi radovi možda ranije nisu završeni, ali je bilo nekih objektivnih okolnosti zbog kojih nismo mogli da završimo.
1: Radovi su u toku, kada bi ovaj prostor trebao da bude uređen?
2: Što se tiče samoga puta, za nekih desetak dana bi trebalo da bude sve završeno, što se tiče samoga trga, otprilike za neka dva mjeseca.
1: Vrijednost ova dva projekta, saobraćajnice i trga, kolika je i ko je finansirao?
2: Što se tiče finansiranja saobraćajnice, to je grad Trebinje sa putima Republike Srpske, a što se tiče izgradnje samog trga, to je sve iz budžeta grada Trebinje.
1: I vrijednost oko 550.000 maraka, je li tako?
2: Otprilike tako.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: U Banja Luci je sinoć otkriven spomenik knezu Lazaru, postavljen na kružnoj raskrsnici bulevara Srpske vojske i ulica knjaza Miloša, braće Pišteljića i Ivana Gorana Kovačića. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da ovaj spomenik predstavlja simbol zavjeta i identiteta srpskog naroda. Priređen je bogat kulturno-umjetnički program. Lik kneza Lazara dočarao je glumac Ivan Vučković, nastupila je i umjetnica Ivana Žigon, dok je Anđela Kulić izvela etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom. Monumentalna statua kneza Lazara visoka je oko 8 metara, ne računajući postament, a prostor oko spomenika bit će dodatno uređen. Poseban dio dekoracije činit će motivi inspirisani pohvalom knezu Lazaru, dijelom monahinje Jefimije. Banja Luka večeras dobija još jedan novi sadržaj uz rijeku Vrbas, kada će u 19 časova biti svečano otvorena novo uređena kajak staza. Pripremljen je program za sve generacije na lokaciji šetališta uz Vrbas u Srpskim Toplicama, a sve s ciljem da se građanima približe sport, rekreacija i aktivan način života uz rijeku. Posjetioci će imati priliku da se oprobaju na novoj stazi kroz besplatan probni trening. U stručni nadzor, a posebno večer, upotpunit će muzički program i nastup DJ-a. Jedan od najatraktivnijih dijelova večernjeg programa bit će kajak svjetlosni show, odnosno performans na vodi koji će Vrbasu i novoj kajak stazi dati posebnu atmosferu. Podsjećamo, nova kajak staza predstavlja još jedan korak u stvaranju sadržaja koji Banja Luku dodatno povezuju s Vrbasom, ali i otvaraju prostor za sport, rekreaciju, druženje i aktivan boravak u prirodi. Evo i nekoliko servisnih informacija. Pojedini dijelovi Banja Luke i danas su bez struje do 12 časova, dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani, Priječani, te dijelovi ulica Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića broj 11, 13 i 23, zatim Nikole Tesle, Mihajla Pupina broj 1, 2 i 4, Sime Matavulja broj 1 i 3, Ive Andrića i Vidovdanska broj 2. Do 14 časova struju nemaju dijelovi ulica Milana Radmana i Dragiše Vasića, a do 15 časova dio ulice Knjaza Miloša brojevi 27, 29 i 31. Zbog radova pojedini dijelovi Banja Luke danas neće imati vode. Ekipe gradskog vodovoda angažovane su u Njegoševoj ulici u Novoj Varoši, Bitoljskoj u Rosuljama, Avalskoj u Vrbanji, Sanskoj na Petrićevcu, Patrijarha Maksima u Motikama i Momčila Nastasijevića

0: poboljšanje uslova života u ruralnim područjima, potpisani ugovori s 19 mladih bračnih parova. Svi oni svoju, ali i budućnost djece, grade u posavskim selima. Prilog Nikoline Jović.
1: Kupovina poljoprivredne mehanizacije i alata, uređenje bašta, plastenika i opremanje stambenog prostora samo su neke od namjena u koje će mladi bračni parovi iskoristiti dobijena sredstva. Sedmočlana porodica Đabić iz Vinske gradi novu kuću. Svaka marka je dobro došla. Jovana Đabić iz Vinske.
2: Novu kuću gradimo najviše zbog soba dječjih, nema boravka i tako to, da djeca mogu da imaju svoj prostor, da ih niko ne uznemira kad pišu zadaću.
1: Domaćinstvo proširuje i porodica Grabovac. Bave se poljoprivredom, a život na selu, kažu, ne bi mijenjali za boravak u gradu. Violeta Grabovac i Anđelina Debeljak.
3: Mnogo znači ova podrška, jer ja i muž imamo dvoje djece. Novac ćemo iskoristiti da stolariju stavimo na kuću.
4: Predala sam da bi djeci obezbijedila sobe u kući. Zadovoljni smo sa sredstvima. Pomoć je koliko to. Ko voli, nije teško.
1: Ova mjera dio je šire i sveobuhvatne strategije usmjerene ka ostanku i podršci mladima na području Broda. Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
5: Raspisat ćemo i konkurs za dodjelu besplatne placeva za mlade bračne parove u gradu, a ove sedmice izlazi i konkurs za podršku preduzetništvu mladih ljudi do 30 godina starosti.
1: Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 47.500 maraka.

0: 11 časova i 44 minuta, zajednički talas Radija Republike Srpske. Iako im to nije u opisu posla, teslički policajci gasili su požar. Vatrena buktinja koja je nedavno zahvatila područje Buletića i prijetila da se proširi, bila je povod da se policajci organizuju i priteknu u pomoć vatrogascima. Prilog Milice Đurđević.
1: Nisu bili na dužnosti u vrijeme požara, ali ih to nije spriječilo da priteknu u pomoć i pomognu gašenje vatre. Mladi policajac Dario Prodanović prvi put susreo se s vatrenom stihijom.
2: Taj dan smo bili, ja i mojih 10 kolega, bili smo slobodni i osvrnuli smo se na to da trebamo pomoći. Ko je mogao od kuće ponio neke motike i pomogli smo i motorke smo ponijeli.
1: Vatrogasci su 3 dana držali vatru pod kontrolom, dali sve od sebe, ali vatra nije posustajala. Starješina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić.
3: Situacija je bila jako dramatična, znači gorjela je velika površina šume, dosta nepristupačno, a u jednom dijelu u rejonu Miljkovača dole prema Ignjić rijeci bilo se određen broj kuća. Ne baš ugroženo, ali izgledalo mnogo, zbog velike količine dima, mnogo gore da je to više ugroženo.
1: Policajcima iz Teslića priključili su se i mlade kolege iz Doboja. Ni oni nisu bili na dužnosti, ali su željeli da pomognu. Željko Stevanović, pomoćnik komandira policijske stanice Teslić.
4: Naši policijski službenici, prije svega mladi policijski službenici, su se dobrovoljno javili i otišli su gore na lice mjesta i uzeli su aktivno učešće, odnosno gasili su taj požar. Mi smo samostalno nabavili jedan dio opreme, odnosno oruđa kojima su policijski službenici pokušali da gase taj požar i uspjeli su u tome.
1: Direktor šumskog gazdinstva Borja u Tesliću, Goran Jović.
5: To nije znači učestalo i rijetkost je vidjeti, ali evo na zadovoljstvo u takvom trenutku da pripadnici policijske stanice zamijene svoje službene uniforme radnim odjelom i da rame uz rame učestvuju. Posebnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova koji su angažovali helikopter.
1: Gdje god zatreba, teslički policajci rado dolaze. Kroz razne projekte redovno su i u školama u preventivnim aktivnostima. Dejan Pozderović, direktor osnovne škole Vuk Karadžić Teslić.
6: Naglasak treba staviti na bezbjednost učenika u školama i to je uspješno realizovano kroz projekat školskog policajca, tako da su svi školski objekti svakodnevno bezbjeđeni.
1: U policiji su jer vole uniformu i sve što sa sobom nosi posao policijskog službenika, ali više od toga vole da pomognu, što su pokazali i gašenjem požara.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Danas u Moskvi sastanak delegacije Republike Srpske i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: U Kozarskoj Dubici obilježena godišnjica pogibije heroja Milana Tepića.
0: Nastavljaju rasti cijene goriva, očekuju se lančana poskupljenja.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja posjet u Moskvi, a za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou i da se održavaju u okviru strateške saradnje.
2: Republika Srpska podržava Rusku federaciju u njenim naporima da obezbedi stabilnost i slobodu, a da je opravdan strah proširenja NATO-a i drugih bilo strane Ruske federacije, a time je opravdana specijalna vojna operacija. Mi želimo uspjeh Ruskoj federaciji u tome. Znamo da on danas zapad, kolektivni zapad, ratuje preko Ukrajine sa Rusijom, ali je vidljivo da je Rusija nezaustavljiva i da će to se završiti definitivnom pobjedom. Stare strategije da se uruši Ruska federacija su pale upravo u ovom momentu kada je Rusija vratila svoju snagu globalne sile i kada je Rusija pokazala da nije, kako što na zapadu posprdno govorili, neki mali region ili subjekt, ona je danas nesumnjiva, obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tome.
1: Povodom sastanka delegacije Republike Srpske sa ruskim predsjednikom danas se oglasio i Kremlj.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da su odnosi Rusije i Republike Srpske istorijski, tradicionalni i veoma bliski. Prema njegovim riječima, Putin redovno održava sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada se ti kontakti nastavljaju i sa Savom Minićem.
1: Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Sastanak delegacija Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom dolazi kao jedan u nizu sastanaka i zapravo predstavlja njegovanje tradicionalno dobrih odnosa između Srpske i Rusije, rekao je Romić za RTRS.
3: Odnosi sad koji su uspostavljeni između Republike Srpske i Ruske

0: federacije naslanjaju se na veliku baštinu srpsko-ruskih istorijskih odnosa, ali i na jednoj ličnoj osnovi. Na osnovi da su te dobre odnose uspostavili lično Vladimir Putin i Milorad Dodik. I da Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji. I zato ovo samo predstavlja jedan u nizu sastanaka i predstavlja jedan, da kažemo, strateški dijalog koji nikada nije prestao i koji traje i dalje, a naravno premijer Savo Minić, kao čovjek koji se nalazi na čelu najvažnijeg organa izvršne vlasti, ide da dogovori sve one projekte koji su u toku i koji će tek biti i koje ćemo čuti šta je to dogovoreno na današnjem sastanku.
1: U Kozarskoj Dubici obilježeno je 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Slušamo izjave predsjednika predsjedništva Borsa Milovana Gagića i VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Viktora Nuždića.
2: Ako smo imali Sinđelića, ako smo imali Obilića, ako smo imali Tepića koji je, gledajući njegovog sina, vidim da je to jedna fina narav, da su to fini ljudi koji je, pored takve fine naravi, imao to što treba imati Srbin, imao dovoljno hrabrosti, dovoljno obraza, dovoljno časti, da podnese žrtvu za svoj narod. Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići, i Obilići, i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo Sinđelice, Tepiće i Obiliće.
3: Upravo zbog toga što ne postoji kraj koji je više postradao nego što je to upravo ovaj podkozarski kraj. A major Tepić je samim tim i simbol jednog hrišćanskog i pravoslavnog vaskrsenja, da je iz jednog pogroma koji je srpski narod doživio ovdje u ovim krajima, gdje je skoro u totalitetu uništen, je opet se izrodio jedan takav junak koji je stao na branit otadžbine kada je to bilo najbitnije.
1: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je heroj Milan Tepić životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod.
4: Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i 19-godišnjem Stojadinu Mirkoviću, navodi Minić na X-u. Prema njegovim riječima, na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet.
1: Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i oslobođenje zamrznutih sredstava u zamjenu za nuklearne ustupke.
4: Time je odgovorio na pisanje portala Axios koji se pozivao na američke zvaničnike koji su naveli da je Trump izrazio volju da ublaži sankcije Teheranu i oslobodi zamrznuta sredstva u zamjenu za konkretne korake o pitanju nuklearnog programa.
1: Cijene nafte danas su porasle drugi dan za redom, a Brent je poskupio na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmjerenim ka smirivanju tenzija.
4: Sjedinjene države Iran navodno odvojeno razgovaraju sa posrednicima u okviru novih pokušaja da se okonča sukob. Prema medijskim navodima, Iran je preko katarskih posrednika vodio indirektne razgovore sa Sjedinjenim američkim državama u Njujorku.
1: Cijena dizela približava se granici od 4 marke po litru. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Prevoznici već upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da apsorbuju nove troškove i najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Istovremeno sindikati upozoravaju na posljedice koje bi novi talas poskupljenja mogao imati na plate, kupovnu moć i životni standard radnika. Evo šta su tim povodom za RTRS istakli Božana Radomir, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske, i Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport.
5: Inflatorna kretanja u prethodnom periodu pod izgovorom rasta kažem nafte, električne energije i drugih energenata podižu cijene. Kad dođe do pada tih istih cijena, ne smanjuju se te cijene u maloprodaji. Tako da

0: Biće obilježena godišnjica pogibije heroja Milana Tepića.
1: Nastavljaju rasti cijene goriva, očekuju se lančana poskupljenja.
0: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Inićem. Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski i tradicionalni veoma bliski. Sjećate se da je Putin redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom. Sada se ti kontakti nastavljaju i sa Savom Inićem, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Dodik je ranije rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govore i o budućim planovima. Istakao je da su odnosi i Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužuje Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dosljedno podržala Dejton. Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Sastanak delegacija Srpske sa predsjednikom Rusije, Vladimirom Putinom, dolazi kao jedan u nizu sastanaka i zapravo predstavlja njegovanje tradicionalno dobrih odnosa između Srpske i Rusije, rekao je Romić za radio televiziju Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i članovi njegove porodice dobili su više prijetnji po život, a on ocjenjuje da je mržnja iz Sarajevske čaršije očigledno dovela do stvaranja bosanskog Hamasa, ali da neće promijeniti svoju politiku. Stevandić se oglasio povodom sve učestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, a koje osim njegove ugrožavaju i bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku. Istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske redovno obavještavano o prijetnjama, te da je u obradi više predmeta u vezi s tim. U saopštenju se napominje da su to samo neke od najnovih prijetnji praćenih gnusnim uvredama i to sa profila na mrežama na kojima se čak pojavljuju fotografije djece. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice danas je obilježeno 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića, koji je poginuo u Bjelovaru gdje je digao u vazduh vojno skladište i sebe, kako se neprijatelj ne bi domogao oružja i njime ubijao njegove vojnike. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da odluka majora Milana Tepića da prije 35 godina žrtvuje sopstveni život predstavlja jedan od najsnažnijih simbola vojničke hrabrosti u novijoj srpskoj istoriji. Linta je istakao da srpski narod nikada ne smije zaboraviti žrtvu i herojski čin majora Tepića i vojnika Stojadina Mirkovića, koji su prije 35 godina položili živote braneći vojničku čast, zakletvu i svoj narod. Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava u zamjenu za nuklearne ustupke. Time je odgovorio na pisanje portala Axios, koji se pozivao na američke zvaničnike, koji su naveli da je Trump izrazio volju da ublaži sankcije Teheranu i oslobodi zamrznuta sredstva u zamjenu za konkretne korake opisane.

13 je časova i 6 minuta i poštovani slušaoci, nakon vijesti vrijeme je za još jedno prijatno druženje uz emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Da zajedno uhvatimo ritam ovog dana uz zanimljive priče, lijepe susrete, korisne informacije i muziku koja uvijek pronađe pravi trenutak. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, za izbor muzike zadužen je Igor Divljak, a u studiju je Božica Mirković. Budite uz nas, drago nam je što ste tu, počinje još jedna emisija u ritmu dana.

0: zarobljeništva, znači nije mogao da se kreće, pod nazorom austro-ugarskih vojnika išao na večeru, šetao gradom i u tim šetnjama i razgovorima sa sugrađanima, intelektualcima, običnim ljudima nastale su pripovjetke Ludi Rista i Moja želja. Taj podatak je malo poznat široj javnosti, mi smo na to jako ponosni, jer sa tom činjenicom Bora Stanković može da se uvrsti kao zavičeni pisac Dervente. Postoje i kriterijum bibliotečke struke, kad je neko rodio se u Derventi, živio u Derventi ili pisao o Derventi, on je zavičajni pisac tog područja.
1: I evo, shodno tome, vi u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Banja Luci organizujete i dane posvećene upravo ovom piscu. Pa kakav ste program pripremili? Kako je sve to zamišljeno?
0: Uspjeli smo da to u dva dana ostvarimo. Planiramo da ćemo uspjeti sve, ako ne, bit će i sljedeća godina. Uglavnom, Filološki fakultet je pokazao interesovanje jer je znao neke činjenice, a mi smo ostali istražili sami. Naš omladinski književni atelje koji djeluje pod krovom ove ustanove, naše biblioteke, istražuje život i stvaralaštvo, književnost i jezik, izučavaju sve činjenice vezano za Borisava Stankovića, tako da će i omladinski književni atelje dati svoj doprinos, bit će dramski prikaz njegovog života, boravka, zarobljeništva, njegovog razgovora sa određenim ljudima, ljekara koji su ga liječili. Biće prisutan i Filološki fakultet, studenti sa svojom profesoricom, dekan Biljana Babić će biti prisutna i pričat će o jeziku, prvenstveno o jeziku tog vremena, o jeziku Bore Stankovića, a profesorica Dušica Stanković će iznijeti činjenice ove koje sada istražuje naš omladinski književni atelje, te malo poznate stvari vezane za Derventu. Imaćemo i muzički program gdje će biti kompozicije iz Vranjanskog kraja. Drugo veče predviđeno je za predavanje ili tribinu Okrugli sto profesor Duško Pevulja i bit će učesnika recitatora, također doprinos našeg omladinskog književnog ateljeja. Glavnom akcenat je na omladinskom književnom ateljeju, da mladi istražuju, da traže, da proučavaju, da steknu jednu vrstu odgovornosti prema kulturnom nasljeđu svog kraja.
1: Pa kakva je povratna informacija mladih u Derventi? Jesu li zainteresovani za učešće, evo recimo, na ovakvim radionicama?
0: Jesu, mlade treba samo zainteresovati. Još ako dodamo tu moderne tehnologije, digitalizaciju, na jedan način približimo svu kulturnu baštinu našeg kraja mladima, uspijevamo. Mi radimo na jednom projektu da napravimo hologram, da na neki način oživimo Boru Stankovića, da kroz jedan moderan način mladima pristupačan približimo tu tematiku, tako da su oni zainteresovali da snimaju videozapise, da radimo, da pišemo projekat kojim ćemo dobiti hologram u biblioteci za Borisava Stankovića vezan.
1: Svakako, to je samo jedna u nizu manifestacija koje će biti organizovane u Narodnoj biblioteci u Derventi. Nedavno ste imali isto tako jednu manifestaciju posvećenu mladim ljudima, a to jeste da se bolje upoznaju sa istorijom Prvog svjetskog rata. Šta je to planirano, evo, u nekom narednom periodu, nešto što je fokusirano na mlade ljude, ali svakako i na sve ostale vaše sugrađane?
0: Da, tako je. Imali smo obilježavanje Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Mlada istoričarka je djeci približila na veoma zanimljiv način istoriju iz Prvog svjetskog rata i datum zbog kojeg, činjenicu zbog kojih se obilježava taj datum. Bilo je veoma zanimljivo. Znači, 45 minuta bez i jednog ubacivanja priče, ometanja časa, kako se to radi profesorima na času, bilo je zaista zanimljivo uz moderne tehnologije, uz slike i tako video zapise, sve ono što njih interesuje. A i sljedeći period je predviđen također mladima i njihovim roditeljima. Imaćemo predavanje iz defektologije, profesorica iz Tuzle, Amra Ibriščagić će održati predavanje. Mladi u digitalizaciji, razvoj, mentalni problemi, ekrani i ono sve što muče mlade roditelje, tako da ćemo da naučimo nešto i iz te oblasti. Edukativno u svakom slučaju za mlade i njihove roditelje.
1: I evo, u ovom vremenu digitalizacije i modernih tehnologija, koliko je knjiga ostala primat? Ne samo mladim ljudima, nego i ostalim. Kakva je situacija u Derventi? Koliko su ljudi zainteresovani uopšte za čitanje?
0: Pa vjerujte da ostaje i knjiga, znači ta tradicionalna, klasična forma njegovanja pisane riječi uz sve moderne tehnologije. Evo, imamo podatak koji nama govori koliko je kultura čitanja u usponu. Mi

0: Imamo za prvih 6 mjeseci pokazatelje koji prate čitanost. Dnevno se otprilike uzme oko 24 knjige. Vjerujte da je to jedan pokazatelj koji govori da zaista čitanje ostaje i dalje aktuelno i nikad ne izlazi iz mode, uprkos onim modernim i elektronskim knjigama koje su također na neki način zanimljive jednoj drugoj populaciji, ali uvijek ima onih koji vole tradicionalno šuštanje knjige u rukama i to nikad ne izlazi iz mode.
1: Trudite se i da čitaocima obezbijedite sve nove naslove.
0: Tako je, baš se trudimo, imamo mogućnosti, imamo podršku gradske uprave koja nam daje dovoljno dobar budžet da možemo da nabavimo sve ono što zanima naše čitaoce. Imamo, pratimo nastavne planove i programe, lektire za osnovne škole, lektire za srednje škole, moderne naslove domaćih i stranih autora, znači sve po željama čitaoca. Čak imamo i za predškolski uzrast, imamo slikovnice u 3D dimenziji što zaista privlači one iz predškolskog uzrasta koji se koriste na kreativnoj radionici maštovnice. Znači te 3D dimenzija slikovnice su svakako i edukativni materijal u našoj ustanovi.
1: Radite sve na popularizaciji pisane riječi, a koji su to naslovi onako najčitaniji? Jesu li to upravo klasici, pa se godinama jeli čitaju sve generacije?
0: Jesu klasici, ali vjerujte i najnoviji naslovi. Znači nabavili smo i najnovije naslove, dobitnice nagrade za prošlu godinu, Tuševljaković, jako je čitan i uglavnom moderni autor je Jun Esbe, Bachman, Lucinda Riley, čita se sve. Istorijske, edukativne, znači imamo iz svih oblasti, iz istorije. Teško je reći šta je. Uglavnom imamo mogućnost da nabavimo najmodernije, najčitanije, najtraženije naslove prema željama naših čitaoca.
1: I koliko je trenutno čitalaca u Narodnoj biblioteci, koliko je članova?
0: Pa oko 5200 je članova u Narodnoj biblioteci, s obzirom da i đaci čitaju svoje lektire, znači taj broj nam dodatno omasovljaje članstvo u biblioteci.
1: Je li upis upravo za đake besplatan?
0: Da, upis je besplatan zato što je podrška lokalne uprave da bude knjiga i kultura dostupno svima i za svakoga, bez obzira na socijalni status i sve drugo. Znači, besplatno. I sve usluge biblioteke su besplatne. Imamo kurs italijanskog jezika koji je također besplatan. I sve što se dešava zaista je besplatno. I to popularizuje našu ustanovu. I imamo veliki broj posjeta. Jedan od pokazatelja popularnosti naše ustanove koja zaista baštini jednu tradiciju bibliotekarstva. Mi smo simbol kontinuiteta kulturnog razvoja. Prva čitaonica u Derventi je bila 1880. godine, 2 godine nakon dolaska Turaka. Osnovana je prva narodna čitaonica u Derventi. Dotad su bile čitaonice sa preznakom konfesionalnim, znači bile su vjerske. Ovo je prva narodna gdje su se intelektualci skupljali, pričali o idejama. To su počeci prosvetiteljstva. Tako da nama jedna uloga njegovanja te tradicije i prenošenja misije, čuvanja pisane riječi, kulture i znanja ostaje da ispoštujemo, znači da ispoštujemo naše prethodnike.
1: Svakako i prvi sajam knjiga koji je održan ovdje u Derventi ima pozitivnu povratnu informaciju sugrađana.
0: Jeste, mislim da je bio prvi sajam i da će postati zaista tradicionalan. Bio je neočekivano veliki broj posjetilaca i da su organizatori i gosti zaključili da tako negdje nisu vidjeli ni u većim gradovima i sigurna sam da će se to nastaviti jer je dosta toga podržano od strane grada, znači ti finansijski troškovi su smanjeni za posjetioce, tako da zaista njegujemo kulturu, tradiciju i kulturna scena našeg grada, vidite, svakim danom je bogatija i bogatija.
1: Ovom porukom možemo i završiti ovaj razgovor. Ja vam zahvaljujem.
0: Hvala vam što pratite naš rad.

Električni trotineti sve su češći na našim ulicama, a nažalost sve je više i saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju njihovi vozači. Koja pravila važe i kako bezbjedno voziti, saznajte na samom kraju današnje emisije U ritmu dana. Električni trotineti sve su prisutni na ulicama, naročito među mlađima. Ipak njihova upotreba ne prati uvijek dovoljno znanja o pravilima i rizicima.

licima koje nose. Broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači električnih trotineta u Republici Srpskoj drastično je povećan u ovoj godini. Nečujni su, brzi i teško uočljivi vozači električnih trotineta, sve su češće prijetnja bezbjednosti u saobraćaju, zbog toga je sve veća i zabrinutost građana. A vožnja trotineta brzinom do 6 km na sat dozvoljena je starijim od 12 godina i to na površinama za pješake, dok je vožnja električnog trotineta sa brzinom do 25 km na čas dozvoljena maloljetnicima sa navršenih 14 godina i mogu da se kreću trakama za bicikliste, ali uz desnu ivicu kolovoza također. Lice koje koristi lako električno vozilo treba da posjeduje identifikacionu potvrdu i naljepnicu, a kada govorimo o klasama 2 i 4, lice koje koristi lako lično električno vozilo treba da na glavi nosi zakopčanu kacigu i treba da posjeduje potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja. Od početka godine broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači električnih trotineta u Srpskoj porastao je za čak 70% u odnosu na isti period prošle godine. Ove godine vozačima električnih trotineta MUP je izdao 711 prekršajnih naloga. Za kršenje propisa predviđena je novčana kazna od 100 do 300 maraka, a za maloljetna lica krivičnu odgovornost snose roditelji. I poštovani slušalci, ovim informacijom završavamo današnju emisiju U ritmu dana. Sada je 9 minuta do 14 časova. Sa vama su bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Igor Divljak, a u studiju voditelj Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete uz Radio Republike Srpske. Već u 14 časova možete čuti našu informativnu emisiju Vijesti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić nastavlja posjetu Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Rusije na najvišem mogućem nivou, da su izuzetno bliski, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada se ti kontakti nastavljaju sa Savom Minićem, kaže Peskov. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić oglasio se povodom sve učestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, koje osim njegove ugrožavaju bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku. Istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno obavještavano o prijetnjama, te da je u vezi s tim u obradi više predmeta. Petorica muškaraca, od kojih dvojica maloljetnika, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Kako saznaje ATV, slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Nezvanično prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a potom i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati na saslušanje okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava nisu saopštene dodatne informacije. Pregovori Teherana i Vašingtona nastavljeni su uz posrednike, a u njihovom fokusu je izmijenjena verzija prijedloga koje je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump negirao je navode da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i pomoć u oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za ustupke Teherana u vezi sa njegovim nuklearnim programom. Prognoza vremena, sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost, temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14:06. Poštovani slušalci, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Znam da s nestrpljenjem pri kraju napornog radnog dana želite da čujete malo vedrih tonova i veselih priča i zato nećemo dužiti, zapjevat ćemo i zasvirati. No prije toga ipak nekoliko riječi o sadržaju današnje emisije. Odabrali smo vam zanimljivu priču o tome kako su se naši stari okupljali pred svadbu u mladoženjinoj kući. Pred nama su i najnovije aforizmi, a nasmijavat će vas zvrkoci. Društvo će vam praviti tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušalci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj sakupljanja svatova kod mladoženje u oči vjenčanja. Kako su se svadbe obično održavale nedjeljom, to je već u petak uveče, a najdalje u subotu počinjalo okupljanje svadbara kod mladoženjine kući. Neki su dolazili da pomognu domaćinu, a neki da se vesele. Međutim, bio je običaj da još od četvrtka kod mladoženjine kuće djevojke iz komšiluka počnu da mijese hljebove za svadbu i pjevaju naručite pjesme uz ovaj posao. To se radilo i kod djevojke, samo se počinjalo bar kasnije, jer je potreba za hljebom manja. Muzika, svatovske pjesme, šale i veselje bili su sastavni dio tih okupljanja. Svaki svat najavljuje svoj dolazak pucanjem pred mladoženjinom kućom. Tu ih djevojke ruzmarinke kite ruzmarinom ili grančicama jelke, a ponegdje i posebno ukrašenim peškirima. Ruzmarin se stavlja na desni dio grudi, a peškir kači na desno rame. Kite se i prevozna sredstva kojima su svatovi došli. Svaki svat za primljeni ruzmarin ili peškir daruje djevojke ruzmarinke. Zadatak ovih djevojaka je i da ispletu vijence od cvijeća i njima okite i mladoženjinu i mladinu kapiju. Obično se je kapije kite dan prije svadbe, a vijence se skidaju nakon nedjelju dana ili kad se sasuše. Slijedi muzički predah, pa nastavljamo.

Uobičajeno je da svi oni koji dolaze u svatove, naročito bliža rodbina, osim poklona mladencima, donose i priloge u jelu i piću. Pečeno prase ili jagnje, pogače, kolače, torte, galone vina ili rakije. To se zove čast koju prima podrumar i čuva je do iznošenja pred svatove. Ako je mladina kuća daleko, onda se svatovima kod mladoženje posluži doručak, a ako je blizu, daje se neko malo posluženje sa pićem. Kada svatovi dođu po djevojku, puca se iz pušaka, pjeva se i veseli. Vojvoda daje znak za polazak po djevojku, a usput se pjevaju običajne svatovske pjesme. Ispred svih svatova jaše vojvoda sa okićenom punom buklijom, za njim barjaktar sa državnom zastavom, a zatim ostali svatovi po važnosti. U stara vremena bio je običaj u nekim krajevima da mladoženja ne ide sa svatovima po djevojku, već samo da dođe u crkvu na vjenčanje i tu se priključi svatovima. Dok svatovi idu po djevojku, kod mladoženjine kuće ostaje zamjenik domaćina, podrumar, kuvarice i reduše, te pripremaju sve za doček svatova sa mladom. Eto, čuli ste kako su se vjekovima okupljali svatovi i kakvi su sve bili naši običaji. Koliko je sličnosti sa današnjim svadbama, zaključite sami.

premijer Savo Minić u posjeti Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Rusije na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada se ti kontakti nastavljaju sa Savom Minićem, kaže Peskov. Izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića predstavljaju klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ističe da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate nove realnosti. Podsjetila je da MUP Republike Srpske postupa u skladu sa zakonima i ustavom i da sprovodi aktivnosti koje se odnose na ono što je dostavilo nadležno tužilaštvo. Podsjećamo, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je kao potpuno netočne i neosnovane tvrdnje Suljagića da policija Srpske priprema njegovo hapšenje i upad specijalne antiterorističke jedinice u taj kompleks. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić oglasio se povodom sve učestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, a koje osim njegove ugrožavaju i bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku. Istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno obavještavano u prijetnjama, te da je u vezi s tim u obradi više predmeta. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku nakon što je digao vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Protesti srednjoškolaca zbog uslova u francuskim školama proširili su se širom zemlje, a u Lilu su maskirani učenici palili kontejnere i gađali policiju flašama, kamenjem i drugim predmetima, na što su snage reda odgovorile suzavcem. Blokade su zabilježene i u Parizu, Nantu, Marselju, Bordeauxu, Lyonu i drugim gradovima. Protesti su počeli prošle sedmice zbog nezadovoljstva rasporedom nastave, velikim brojem učenika u odjeljenjima i nedostatkom nastavnog kadra. Prognoza vremena, danas sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

od drveća ne vidi šumu. Od dužnosti ne treba praviti vrlinu. Od zaludnog popovog posla nema štete. Od već velika pravda, velika je nepravda. Od dobrog korijena i dobar plod –

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: tip top. Svima znana dama, sređena tip top. Zarađuje u hiljadama, jer radi non stop.
1: Novo odijelo. Skrojiše nam odijelo tjesno, na brzinu ekspresno. Dali smo dobru svotu da pokrijemo sramotu.

sa ekrana. Priča dobro znana, trešti sa ekrana. U tom carstvu laži, časna riječ

0: Lagodan život. Lagodan je život na rate, dok se kamata skida sa plate. Al kad izvor prihoda presuši, nemaština počne da guši.
1: Izborna trgovina. Glasovi na izborima postali su tražena roba. Ko najviše glasova skupi, bolji život može

0: Srpske u Banja Luci otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.
1: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi.
0: U Srpskoj sunčano i toplo, slično vrijeme i narednih dana. Delegacija Republike Srpske koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić u posjeti Ruskoj Federaciji. Danas u Kremlju sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govore i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Rusije na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski. Potvrdio je ovo i portparol Kremlja Dmitri Peskov. Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada će kontakti biti nastavljeni sa Savom Minićem, kaže Peskov. Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi, Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.
2: Odnosi sad koji su uspostavljeni između Republike Srpske i Ruske Federacije naslanjaju se na veliku baštinu srpsko-ruskih istorijskih odnosa, ali i na jednoj ličnoj osnovi. Na osnovi da su te dobre odnose uspostavili lično Vladimir Putin i Milorad Dodik. I da Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji. I zato ovo samo predstavlja jedan u nizu sastanaka i predstavlja jedan, da kažemo, strateški dijalog koji nikada nije prestao i koji traje i dalje, a naravno premijer Savo Minić, kao čovjek koji se nalazi na čelu najvažnijeg organa izvršne vlasti, ide da dogovori sve one projekte koji su u toku i koji će tek biti i koje ćemo čuti šta je to dogovoreno na današnjem sastanku.
0: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenice Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak. Cvijanovićeva je, komentarišući tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića, da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske priprema njegovo hapšenje, ucijenila da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate novu realnost.
3: I nema potrebe da dižemo tenzije ili da obraćamo pažnju na ono što je očito u funkciji ili pravljenja haosa, privlačenja pažnje, a možda i u funkciji sakrivanja nečega. Ja to ne znam. Ja znam da je prijava napravljena na osnovu utaje poreza, doprinosa koji su trebali da budu plaćeni. Oni se plaćaju prema mjestu prebivališta. Vi to znate, ako živite u Republici Srpskoj, moje obaveze, ja radim u Sarajevu, moje obaveze se izmiruju ovdje, dakle prema fondovima sigurnosti Republike Srpske. Tako da ne znam zapravo šta je pozadina svega ovoga, ali osuđujem sve ono što je u funkciji dodatnog poremećaja međuetničkih, međunacionalnih odnosa i konačno života koji treba, koji zaslužuju građani i Republike Srpske i Federacije BiH.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se povodom sveučestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, koje osim njegove ugrožavaju bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku.
1: Istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno obavještavano o prijetnjama, te da je u vezi s tim u obradi više predmeta.
0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od herojskog stradanja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića. Major Tepić poginuo je kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru, ne želeći da ga preda neprijatelju. Poslušajmo Dragana Zrnića.
4: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
5: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo Sinđelice, Tepiće i Obiliće, jer drugačiji opstat nećemo.
4: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje

0: Vanje rata i ratnih zločina.
1: Major Tepić, on je pokazao šta znači čast, šta znači vojnički život i šta znači žrtvovati se za svoj narod. I pogotovo je to značajno ovdje u ovim krajima. Zašto je to govorim? Upravo zbog toga što ne postoji kraj koji je više postradao nego što je to upravo ovaj podkozarski kraj.
0: Porodica Tepić stradala je u ustaškom genocidu u Drugom svjetskom ratu. Milan je u trenutku pogibije imao 34 godine. Mladen Radić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
2: Okupili smo se danas ovdje da odamo počast jednom od najvećih heroja savremenog doba. Svojim nesebičnim činom spasio je mnoge golobrade živote.
0: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
3: Ovdje u njegovom rodnom mjestu u Komlencu mi smo i počeli izgradnju spomene obilježje posvećene našem majoru Milanu Tepiću kao i svim poginulim borcima i civilima sa ovoga kraja. Ukupna vrijednost projekta je 134.700 korumptivnih maraka. Sredstva za izgradnju spomene obilježja majoru Milanu Tepiću i svim poginulim borcima i civilima izvijedila je vlada Republike Srpske i naša opština Kozarska Dubica.
0: U čast majora Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije.
4: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Cijena dizela približava se granici od 4 marke po litru. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Prevoznici već upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da apsorbuju nove troškove i najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Istovremeno, sindikati upozoravaju na posljedice koje bi novi talas poskupljenja mogao imati na plate, kupovnu moć i životni standard radnika. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
5: Na benzinskim pumpama u Srpskoj cijena dizel goriva dostiže i 3 marke i 90 feniga. Milovan Bajić iz Krajina Petrola u narednim danima ne očekuje nova poskupljenja.
6: To je samo kratkoročna prognoza. Nikakve dugoročne prognoze se ne usuđujemo davati jer stvari se mijenjaju iz dana u dan, zavisno od geopolitike i od toga kako i koliko su se potrošile strateške rezerve kod najvećih država i najvećih potrošača. Ali u samom slučaju vjerujemo da na narednih par dana, nekoliko dana, ne bi trebalo doći do poskupljenja.
5: Na konstantan rast cijena goriva upozoravaju u Udruženju prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Ukoliko gorivo dostigne cijenu od 4 marke, neminovno je i poskupljenje usluga prevoza. Prema riječima predsjednika Udruženja Nikole Grbića i prema trenutnom stanju, realno bi bilo poskupljenje prevoza za 50%.
7: Naravno da se to odraziti lančano na sve usluge, na repromaterijale, poskupljenje, na proizvode, pa naravno na kraju i na markete gdje će naravno roba široke potrošnje za građane vjerovatno uzorkovana većom cijenom transporta da se dižu i te cijene, što naravno krajnji potrošač, to jeste kupci, građani, osjetit će to poskupljenje goriva.
5: U Savezu sindikata tvrde da nema osnova za dalja poskupljenja u Srpskoj. Stručni saradnik za ekonomska pitanja Božana Radomir kaže da svako novo poskupljenje goriva otvara i pitanje kako će se odraziti na troškove građana, ali i na cijene roba i usluga.
8: Jer taj input, ta nafta je u stvari pokretač tih ostalih inflatornih kretanja, odnosno poskupljenja ostalog, što opet kažem da nema opravdanja za to da sad ovo što jesu cijene su neopravdano nekontrolisane u prethodnom periodu rasli i to je došlo do tog nekog nivoa. Iz tog razloga Savez sindikata, opet još jednom napominjem, jeste tražio da se donese takva odluka, uredba o ograničenju formiranja cijena, kontrola formiranja cijena je vrlo bitno reći.
5: U Savezu sindikata zahtijevaju i detaljnu analizu o uzrocima i razlozima lančanih poskupljenja u prethodnim mjesecima.
9: U četvrtak 1. oktobra bit će isplaćene septembarske penzije u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva financija. Za isplatu penzija u budžetu je obezbjeđeno 187 miliona maraka.
4: Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu, a svake godine odnese milijone života. Iako se najčešće povezuju sa starijom životnom dobi, kardiovaskularni problemi sve češće pogađaju mlađe ljude. Na svjetski dan srca stručnjaci podsjećaju da se na mnoge faktore rizika može uticati promjenom životnih navika, redovnim pregledima, a i kontrolom krvnog pritiska. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
10: Mile Marić iz Prijedora suočio

0: se sa kardiovaskularnim problemima. Kaže da su mu redovni pregledi i pridržavanje propisane terapije pomogli da lakše kontroliše svoje zdravlje i kvalitetnije živi.
1: Do pre dve godine nisam bio tako ni odgovoran, nisam nešto dok nisam došao do te situacije da moram biti odgovoran. Čak sam išao da ugradim i pacemaker, imao zaštapavanje desne noge, krvnih sudova, od tada sam onda vodim računa.
0: Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok oboljenja i smrtnosti u našoj populaciji. U Republici Srpskoj svakodnevno se dogodi 6 do 7 srčanih udara, ističe predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske Milica Lovrić.
2: Srčani udar i moždani udar nisu neizbježni, oni su upravo rezultat načina života i faktora rizika koje možemo spriječiti. Nemojte čekati da se pojave simptomi da biste vi izmjerili krvni pritisak, da biste izmjerili šećer u krvi i povišene masnoće, uradite to odmah.
0: Kardiolozi podsjećaju da se do 80% slučajeva bolesti srca i moždanog udara može spriječiti. Zato su uz zdravije životne navike važni i redovni preventivni pregledi, posebno kod osoba koje imaju porodičnu predispoziciju za kardiovaskularne bolesti, ističe načelnica Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tamara Kovačević-Preradović.
3: Mi moramo da vodimo računa o faktorima rizika. U kombinaciji svih tih rizika, što je veći broj faktora rizika, veća je šansa naravno da se desi infarkt i smrt. Jako je važno da podignemo svijest cijelog društva šta možemo da uradimo da taj broj smanjimo.
0: Kada je riječ o liječenju, značajno je smanjeni broj pacijenata iz Republike Srpske koji na kardiohiruške intervencije odlaze u Srbiju. Takvi slučajevi danas su sporadični, rekao je vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
4: Sad u Republici Srpskoj mislim da ima 6 sala za kateterizaciju, 6 ustanova gdje smo napravili čitavu jednu mrežu, pripravno za salu pokriveno 24 sata. Na jedan totalno novi nivo smo podigli elektrofiziologiju, odnosno liječenje poremećaja srčanog ritma i u sve to kardiohirurgija koja opet donijela jedan novi nivo liječenja kardiovaskularnih bolesnika u UKC, sve dostupno, prisutno na svjetskom nivou i ja sam prezadovoljan dokle smo stigli sa liječenjem kardiovaskularnih pacijenata u UKC u Republike Srpske.
0: Povodom Svjetskog dana srca širom Republike Srpske organizovani su besplatni preventivni kardiološki pregledi s ciljem da se građanima ukaže na značaj očuvanja zdravlja srca i pravovremenog otkrivanja faktora rizika.
5: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske potpisao je ugovore sa 107 korisnika programa održivosti za poslenosti osoba sa invaliditetom. Vrijednost projekta je 400.000 maraka. U prilogu Ivane Pekarić.
6: Ratni vojni invalid Velibor Kezija iz Prijedora 10 godina radi u mjenjačnici. Sredstva u iznosu od 3800 maraka u okviru programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom utrošit će u obnovu stolarije i enterijera.
7: Svakim danom se povećavaju životni troškovi i troškovi sredstava za rad i sve skuplje i sve teže. Sa ovim samima sredstvima mnogo znače za održavanje zaposlovosti.
6: Pravo na sredstva ostvarila su lica sa invaliditetom koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme duže od 3 godine. Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
8: Naučena sredstva i ukupno, da kažem, bodovanje se realizuje na način da se poentira vrsta, stepen i kategorija invalidnosti, te sam projekat koje pišu osobe sa invaliditetom ili poslodavci ako je u pitanju zapošljavanje. Ukupna vrijednost ove godine je 400.000 maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
6: Osim programa održivosti u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida slijede programi ekonomske podrške i program profesionalne rehabilitacije. U kontinuitetu tu je i finansiranje programa povrata doprinosa i novčanog stimulansa prilikom registrovanja djelatnosti.
5: Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su u Gradišci zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice.
9: Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
5: Vaspitno popravni dom u Banja Luci obilježio je 20 godina rada, tokom kojih je kroz ustanovu prošlo 105.

0: svih instalaterskih radova, građevinsko-zanatskih radova, kao i radove na okolnom uređenju oko objekta.
1: Sredstva za nastavak izgradnje Hrama nauke i umjetnosti obezbijedio je grad Trebinje kreditom uz grant sredstva vlade Srpske.
2: Ovaj kreditni aranžman od 5 miliona konvertibilnih maraka u kom je gimnazija stoji 4 miliona, treba spomenuti grantovska sredstva Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka.
3: Ako sve bude išlo planiranom dinamikom, da pokušamo iznaći rješenje da već sljedeća školska godina budu đaci u ovom objektu ovdje. Radi se o površini, znači ovom južnom dijelu gdje se i mi sada nalazimo, otprilike površine oko 3.500 kvadrata.
1: Izgradnja nove zgrade gimnazije jedan je od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i nauke koji realizuje grad Trebinje. Gradonačelnik je obišao i stadion malih igara Aleksandar Maslaša u Bregovima gdje je završeno renoviranje. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je oko 82.000 maraka.
4: Kultura. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Junaci na braniku Republike Srpske, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Zlaje Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Gordana Prtina.
5: Proces prikupljanja građe za ovu izložbu počeo je 2021. godine, istakao je autor izložbe Ostoja Railić, koji je prethodno prikupio građu o Nikoli Koljeviću i Milanu Jeliću.
6: Junaci na braniku Republike Srpske su cjelina u kojoj su opisani životni putevi trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. To je naravno nastavak puta ka krajnjem cilju, a to je stalna izložbena postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske.
5: Izložbu Junaci na braniku Republike Srpske otvorila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je istakla da je ova izložba posvećena trojici srpskih junaka, ali i svim borcima i oficirima koji su branili Srpsku kada je bilo najpotrebnije.
7: Ova izložba je naš dug prema istoriji, prema prošlosti, prema sjajnim, dakle, oficirima. Ali ja ću reći da je ovo i dug koji na sebe unaprijed preuzimamo kad su u pitanju buduće generacije. Mi moramo oteti od zaborava, a dakle, ono što su naše vrijednosti, ono što su dostignuća, ono što su, dakle, žrtve bile date za slobodu koju mi danas živimo.
5: Na izložbi je prikazano 49 predmeta, 34 fotografije i 14 tekstova. Izložbu prati i publikacija na srpskom i engleskom jeziku, a građa iz istorije Republike Srpske prikupljena je uz pomoć Muzeja Republike Srpske i Ministarstva prosvete i kulture Srpske. U okviru Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru večeras će biti predstavljena knjiga o Šantiću. A povodom 150 godina od rođenja srpskog pisca Bore Stankovića i 110 godina od njegove internacije u Derventi, danas i sutra u Narodnoj biblioteci Branko Radičević bit će održani Dani Bore Stankovića.
4: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. Mladi kickbokseri iz Republike Srpske vratili su se iz Italije gdje su zablistali na svjetskom, kadetskom i juniorskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Košarkaši Crvene zvezde će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova u drugom kolu Evrolige. Trener zvezde Ibo Navaro.
9: Moramo da pobjedimo, bez obzira na to da li igramo kod kući ili na strani. Jedna od najgorih stvari je naravno to što nismo pobjedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakve zamjerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju za sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani.
8: Košarkaši Partizana bit će gosti Pariza. Joan Peñaroa, trener Partizana.
9: Imam povjerenje u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan, ali igrati na gostujućem terenu u Euroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa i to je još jedan izazov za nas da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana.
8: Utakmica Paris-Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta. U konkurenciji 3000 takmičara iz 74 države, kickbokseri iz Republike Srpske, nastupajući za reprezentaciju BiH, osvojili su 10.

0: medalja, od čega 3 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane. Zlatom su se okitili Jelena Stojanović, Nikolina Cvjetić i Dragan Maksimović. Nikolina Cvjetić iz kickboks kluba Velež iz Nevesinja.
1: Na ovom svjetskom prvenstvu imala sam 2 meča, u kategoriji nas je bilo 4, Turknja, Poljaknja, Egipćanka i ja. U polufinalu dobila sam Poljaknju u prvoj rundi. Prekidom, a što se tiče finala, dobila sam nositelja grupe Turkinju. Ona je bila glavni favorit za zlato i pobijedila sam rezultatom 3-0. Jako sam ponosna na svoj rezultat i ako Bog da idemo dalje.
0: U Savezu su prezadovoljni učinjenim, pohvalili su rad klubova koji su iznjedrili mlade šampione. Kickbokseri iz Srpske poručili su da će ovo samo biti podstrek za njihovu dalju karijeru.
2: U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, takvo vrijeme i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Kalinovi H, Pjesak 18, Kneževo i Sokolac 19, Gacko 20, Rudo 21, Srebrenica 22, Višegrad, Mrkonjićgrad, Foča, Šipovo 23, Novi Grad 24, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Ribnik 25, Doboj i Zvornik 26 i u Trebinju je 27 celosovi stepeni. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 22 do 28, višim prilivima od 19 celosovi stepeni. Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazne jutarnja magla. Vjetar slab domjeren, istočni do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predijelima od 1 celosov stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predijelima od 19 celosov stepeni.
2: Poštovani slušaoci, nakon odjave dnevnika, informacija koju smo upravo dobili, dakle, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Dodik zahvalio je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu na prijemu u Kremlju i istakao da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. Hvala vam na stavu u Ujedinjenim nacijama. Mi želimo jasno da kažemo da zlo briselskih kancelarija osjećamo svaki dan. Nastavljamo da se suprotstavljamo bilo kakvoj mogućnosti da se Rusija uvede u sankcije. Znam da je to simbolično, ali to je naš stav, rekao je Dodik na početku sastanka. Slijede ostale informacije iz dnevnika.
4: Cvijanovićeva, Suljagićeve izjave, manipulacije i napad na ustavni poredak.
2: U Komlencu kod Kozarske Dubice je obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
4: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci je otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.
2: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iza sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predsjednik Milorad Dodik zahvalio predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu na prijemu u Kremlju, te istakao da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. Cvijanovićeva, Suljagićeve izjave, manipulacija i napad na ustavni poredak. U komplencu kod

0: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Dodik je zahvalio predsjedniku Rusije na prijemu u Kremlju i istakao da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju.
1: Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim da vas pozdravim, zahvalim za prijem, da čestitam na uspješno provedenim parlamentarnim izborima ovdje koji su potvrdili politike i to je za nas bilo važno. Kažem da smo pratili nastup ministra Lavrova i da se slažemo s osnovnim ciljama i ocjenama onoga koje on iznio vezano za Evropsku uniju i mi zaista želimo veoma glasno da kažemo da je zlo u briselskim kancelarijama i da u tom pogledu mi to osjećamo svaki dan, pričamo o tome kako trebamo da uradimo da se odreknemo sebe, svoga identiteta. Dakle, naše politike ostaju iste, gospodine predsjedniče. Mi nastavljamo da suprotstavljamo bilo kako je moguće za suvjedu Ruskoj federaciji sankcije. Ja znam da je to na simboličkom nivou, ali do sada Bosna i Hercegovina to nije uradila. Mi i dalje produžavamo, i to je naše tvrdo i trajno opredjeljenje, vojnu neutralnost, jasno kažemo ne NATO integracijama. Mi ovog trenutka Evropska unija od zemalja Balkana traži da se uvedu vize za ruske građane i za Rusiju. Mi smo odbili i nismo dali saglasnost. U Sarajevu ljudi žele to da urade, mi to nećemo i u tom pogledu ćemo nastaviti dalje da radimo. Dakle, naša saradnja je institucionalizowana. Prije nekoliko dana je bila Komisija Ruske federacije za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Drago mi je da smo uspjeli da napravimo dobre pomake i mislim da bi mogli da nastavimo dalje da to produbljavamo na institucionalnom nivou. Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici Republika i federacije i premijer, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite da s vaše strane

strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske. Mi naravno imamo veoma blisku saradnju sa Sankt Peterburgom, sa Tatarstanom, to se odvija i na nizu privrednih aktivnosti. Mi ćemo nastaviti da to održavamo. Za nas, imajući vidno specifičnost koju se nalazimo, veoma je važno da se bude vidljiv naš odnos i saradnja na nivou Ruske federacije. Moramo reći da je Dejtonski sporazum nije uspio. Mi dalje smo privrženi miru, mi cijenimo da je mir neprikosnoven, ali to nije uspjelo zato što su zapadnjaci to razvalili. Demontirali su gotovo sve i ovi mjeseci i dana i kroz ove izbore jednako to čine, jer su nametnuli neka nova pravila bez zakona, kroz nametane odluke tih stranaca koji su propisali sasvim nove postupke u samim izborima. To je problem, veoma veliki problem, ali šta da radimo, još smo uvijek u poziciji da moramo to sve prihvatiti. Dakle, Dejtonski sporazum nije uspio, povjerenje u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo niže, ja mislim da je čak veće povjerenje međunarodnima bilo odmah nakon rata nego što imamo danas, nažalost, i mislim da Bosni i Hercegovini će teško uspjeti na tom putu, ali mi ostavimo privrženo miru, stabilnosti, mi ćemo koordinirati sve naše političke akcije našim prijateljima. Drago mi je što dolazim ovdje, ne da tražim vašu dobru volju, vi ste se potvrdili kao čovjek koji poštuje Republiku Srpsku i srpski narod i Ruska federacija u cjelini. Želim da vam se za to zahvalim. A ovdje sa mnom je premijer Minić, on je naš kandidat za predsjednika Republike. Sad na izborima u nedjelju sve podaci govore da ćemo pobijediti, a kasnije ćemo formirati vladu koju ćemo nešto kasnije reći na koji način mi mislimo. Dakle, želim da vam dam podršku po ciljevima i vezano za specijalnu vojnu operaciju. Od početka to jasno govorimo. Mi podržavamo napore, mislimo da je to bilo opravdano, da sve upozorenja koje ste govorili, a i ranije smo pričali o tome, nisu urodila plodo prema zapadnjacima i ovo je bilo jedino moguće. Mislim da danas, ja sam ponosan na činjenicu što sam kroz ovo vrijeme bio uz vas, sa vama, razgovarali smo o tome. Drago mi je što vraćate snagu Rusiji kao vele sili, globalnoj sili, to je vidljivo. Sjećam se i prvi dana kako je to bilo pomalo beznadežno, ali vi ste u tom uspjeli, želim da vam to posebno čestim. Hvala vam.

0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak. Cvijanovićeva je, komentarišući tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP Republike Srpske priprema njegovo hapšenje, ocijenila da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate novu realnost.
1: Ja sam šokirana mojim izjavama koje se pojavljuju u zadnje vrijeme. Ja ću reći da je to u pitanju najčistija i najobičnija manipulacija. Imali ste demanti najodgovornije institucije, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je rekao da ne postoji nikakve radnje te vrste koje nas najavljuje gospodin Suljagić. Reći ću da ono što on izjavljuje i koji tumači da je MUP Republike Srpske nije legitiman i tako dalje, da on daje zapravo antiustavne i antidejtonske izjave. Dakle, to je napad na ustavni poredak. Ustav je prepoznao poziciju i ulogu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i ne znam čemu služe sve te manipulacije. One se očito pojavljuju u ovom nekom predizbornom periodu. Ne želim da vjerujem da su u funkciji predizborne kampanje plašenja, zastrašivanja, ali ono što definitivno znam jeste da je to jedan pokušaj da se privuče međunarodna pažnja s obzirom da očito ljudi ne mogu da prihvate neke nove realnosti. Dakle, osuđujem sve ono što je u funkciji manipulacije, osuđujem da se manipuliše bilo čijim žrtvama, osuđujem bilo koga ko pokušava da remeti naše, dakle, dobre odnose ili odnose koji bi trebali da budu dobri u složenim zajednicama kakva je Bosna i Hercegovina. Iz kojeg razloga gospodin Suljagić je odlučio da prednjači u tome, ja ne znam, ali je vrlo indikativno da vi, dakle, dajete izjave kojima se, evo, kažem, napada ustavni poredak, izjave kojim se manipuliše, govori kako će neko ući, provaliti, doći transporterima i tako dalje. Reći ću, Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa po zakonu, naravno po ustavu. Ministarstvo unutrašnjih poslova provodi aktivnosti u vezi sa nalozima koji su došli od tužilaštva i tužioca nadležnog, dakle, a ne samostalno. Prema tome, građanima Republike Srpske poručujem da ne obraćaju pažnju, ovo je u pitanju jedna manipulacija, mi smo mirno, stabilno društvo, radimo svoje poslove u skladu sa ustavom, sa zakonom. Na taj način se ponaša naše Ministarstvo unutrašnjih poslova i nema potrebe da dižemo tenzije ili da obraćamo pažnju na ono što je očito u funkciji ili pravljenja haosa, privlačenja pažnje, a možda i u funkciji sakrivanja nečega. Ja to ne znam. Ja znam da je prijava napravljena na osnovu utaje poreza, doprinosa koji su trebali da budu plaćeni. Oni se plaćaju prema mjestu prebivališta. Vi to znate, ako dakle, živite u Republici Srpskoj, moje obaveze, ja radim u Sarajevu, moje obaveze se izmiruju ovdje, dakle prema fondovima sigurnosti Republike Srpske. Tako da ne znam zapravo šta je pozadina svega ovoga, ali osuđujem sve ono što je u funkciji dodatnog poremećaja međuetničkih, međunacionalnih odnosa i konačno života koji zaslužuju građani i Republike Srpske i Federacije BiH.
2: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
3: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo.

0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od herojskog stradanja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića. Major Tepić poginuo je kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru, ne želeći da ga preda neprijatelju. Opširnije Dragan Zrnić.
1: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
2: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo Sinđelice, Tepiće i Obiliće, jer drugačiji opstat nećemo.
1: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina.
3: Major Tepić, on je pokazao šta znači čast, šta znači vojnički život i šta znači žrtvovati se za svoj narod. I pogotovo je to značajno ovdje u ovim krajevima. Zašto je to govorim? Upravo zbog toga što ne postoji kraj koji je više postradao nego što je tu upravo ovaj podkozarski kraj.
1: Porodica Tepić stradala je u ustaškom genocidu u Drugom svjetskom

0: Cijena dizela približava se granici od 4 marke po litru. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Prevoznici već upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da apsorbuju nove troškove i najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Istovremeno sindikati upozoravaju na posljedice koje bi novi talas poskupljenja mogao imati na plate, kupovnu moć i životni standard radnika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Na benzinskim pumpama u Srpskoj cijena dizel goriva dostiže i 3 marke i 90 feniga. Milovan Bajić iz Krajina Petrola u narednim danima ne očekuje nova poskupljenja.
2: Trenutne cijene goriva dizela prije svega kreću se od 3,79 do 3,88, zavisno toga da li je

0: kvaliteta koji je kvalitet do 3,90, nego čak 3,95. Ono što benzini su nešto jeftinije, oni su 3,40, 3,45. Ono što u narednim danima očekujemo na bazi pokazatelja koje imamo da ne dođe do poskupljenja, ne bi trebalo kratkoročno da dođe, jer na vezama je situacija takva da možda čak dođe do laganog pada. Naravno, to se neće odmah preliti na benzinske stanice, ali to je samo kratkoročna prognoza. Nikakve dugoročne prognoze se ne suđujemo davati, jer kao što ste i sami svjedoci, stvari se mijenjaju iz dana u dan, zavisno od geopolitike i od toga kako i koliko su se potrošile strateške rezerve kod najvećih država i najvećih potrošača. Vjerujemo da na narednih par dana, nekoliko dana, do kraja mjeseca i početka sljedećeg, ne bi trebalo doći do poskupljenja.
1: Na konstantan rast cijena goriva upozoravaju u Udruženju prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Ukoliko gorivo dostigne cijenu od 4 marke, neminovno je i poskupljenje usluga prevoza. Prema riječima predsjednika Udruženja Nikole Grbića i prema trenutnom stanju, realno bi bilo poskupljenje prevoza za 50%.
2: Moramo, prinuđeni smo da pratimo taj trend goriva, da dižemo cijenu prevoza. Naravno da će se to odraziti lančano na sve usluge, na repromaterijale, poskupljenje na proizvode, pa naravno na kraju i na markete, gdje će naravno roba široke potrošnje za građane vjerovatno, ne vjerovatno, nego 100% uzorkovana većom cijenom transporta, da se dižu i te cijene, što naravno krajnji potrošači, to jeste kupci, građani, osjetit će tu to poskupljenje goriva. Jednostavno smo prinuđeni da pokušavamo da pratimo taj trend, mada je teško. Teško, evo, recimo, ja ću da kažem da negdje od cijene 2,5 marke, pa do sada nismo uspjeli nešto posebno da dignemo cijenu, ali realno bi bilo po sadašnjoj cijeni goriva da cijena naših usluga, prevoza, transporta ide za 50%. Što znači da će se i tekako će se osjetiti dobro u svakome kontekstu, kao i u putničkom prevozu, tako u teretnom, a nažalost na kraju u marketima, u poskupljenju svih roba.
1: U Savezu sindikata tvrde da nema osnova za dalja poskupljenja u Srpskoj. Stručni saradnik za ekonomska pitanja Božana Radomir kaže da svako novo poskupljenje goriva otvara i pitanje kako će se odraziti na troškove građana, ali i na cijene roba i usluga.
3: Jer taj input, ta nafta je u stvari pokretač tih ostalih inflatornih kretanja, odnosno poskupljenja ostalog, što opet kažem da nema opravdanja za to da sad ovo što jesu cijene su neopravdano, nekontrolisano u prethodnom periodu rasli i to je došlo do tog nekog nivoa. Iz tog razloga Savez sindikata, opet još jednom napominjem, jeste tražio da se donese takva odluka, uredba o ograničenju formiranja cijena. Kontrola formiranja cijena je vrlo bitno reći.
1: U Savezu sindikata zahtijevaju i detaljnu analizu o uzrocima i razlozima lančanih poskupljenja u prethodnim mjesecima.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Goran Selak, SPS, Goran Selak, Pokret jedinstvena Srpska.
1: Poštovani građani, naš zadatak je da sačuvamo Republiku Srpsku i predamo je potomcima jaču nego što smo je naslijedili. Zato su tri riječi temelj politike Socijalističke partije Srpske. Porodica, pravda, ponos. SPS se bori za očuvanje tradicionalne porodice. U porodici se rađa ljubav prema svom narodu. U porodici se uči poštenju i odgovornosti. Bez jake porodice nema ni jake Republike Srpske. Zato svaki zakon, svaka odluka i svaka marka narodnog novca moraju služiti tome da naša djeca ovdje ostaju, rastu, uče, rade i zasnivaju svoje porodice. Pravda je drugi stup politike SPS-a.

0: Pravda podrazumijeva da zakon važi jednako za sve, da nema povlašćenih, da vrijedan radnik može pošteno da živi od svoga rada, a penzioner od zarađene penzije. To je pravedno. Vrata svih institucija moraju biti otvorena za narod, a zatvorena za korupciju, privilegije i zloupotrebe. Moja vrata su, dragi moj narode, uvijek otvorena za svakog od vas. Treći stup politike Socijalističke partije Srpske je ponos. Ponosni smo na Republiku Srpsku, na našu istoriju, pravoslavnu vjeru, srpski jezik, krsnu slavu i tradiciju. Ponosni smo na pretke koji su sačuvali naše ime i na borce koji su odbranili pravo srpskog naroda da živi svoj na svome. Dug njima vraćamo radom, poštenjem i odlučnom odbranom naših institucija i očuvanjem naših nadležnosti. Moja riječ ima težinu, a moj rad ima rezultate koje narod može da vidi. Uz vaše povjerenje zajedno ćemo graditi Srpsku u kojoj se porodica čuva, pravda poštuje i ponos brani djelima. Porodica, pravda, ponos. Socijalistička partija Srpske.
1: Zoran Savanović, Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska.
2: Ja sam Zoran Savanović, kandidat pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u izbornoj jedinici broj 3, koji čine Banja Luka i okolina, na broj 17. Ono za što ćemo se moje kolege i ja iz pokreta Sigurna Srpska zalagati je da u narednom periodu politika bude u službi čovjeka, a ne kao što je proteklih 20 godina bila u službi male grupacije ljudi koja je bila usko povezana s vlašću. Svjedoci smo da smo u proteklih nekoliko mjeseci Republika Srpska na razno razne račine izgubila preko 500 miliona konvertibilnih maraka na afere kao što su Vijadukt, Cerdaro i sl. Za taj novac mogli smo da izgradimo na desetine novih škola, parkova, vrtića i svega onog što nedostaje Republici Srpskoj. Samo nekoliko kilometara odavde, u Federaciji Bosne i Hercegovine, doktori i medicinski radnici imaju nekoliko puta veća primanja. Naši penzioneri prije 10 godina prosječnu penziju imali su manju odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine u iznosu od 10 konvertibilnih maraka. Danas je ta razlika na preko 150 konvertibilnih maraka. Zato ćemo mi iz pokreta Sigurna Srpska nastaviti da radimo ovo sve što smo radili u Banja Luci, da to sve prenesemo na komplet Republiku Srpsku. I za 4. oktobra uradit ćemo da PDV na lijekove i na medicinska pomagala bude nula. Da udaljimo sve kladionice dalje od naših škola. Da naša djeca do 15 godina nemaju više pristup društvenim mrežama i da neradna nedjelja bude za sve građane Republike Srpske. Zato vas sve pozivam da 4. oktobra podržite pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković i izađete na izbore jer jedino tako možemo napraviti promjene.
1: Mirela Buljubašić, Naša stranka.
3: U proteklim godinama tamo gdje smo bili vlast pokazali smo da politika može donositi konkretne rezultate. Rezultate koje građani vide, koriste i osjećaju u svakodnevnom životu. Za našu stranku Evropa nije parola, nego opredjeljenje. Jer svaki put kada se suprotstavimo nacionalizmu, podjelama i primitivizmu, mi branimo ideju Evropske Bosne i Hercegovine. I zato smo, uprkos blokadama, usvojili 15 zakona iz Evropske agende i izborili se za odluku o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Uveli smo nezavisnu provjeru imovine sudija i tužilaca i otvorili institucije javnosti kroz pravo na pristup informacijama. Radili smo i na tome da država više radi za građane. Ukinuli smo PDV na donaciju hrane, uveli povrat PDV-a pri kupovini prvog stana i pokrenuli ukidanje poreskih olakšica za kladionice i industriju igara na sreću kako bi se taj novac usmjerio tamo gdje je najpotrebniji. Za skoro 2 miliona naših ljudi u dijaspori država do sada je nudila samo adresu ambasada. Poručujemo našim ljudima širom svijeta da to vrijeme završava. Njihov doprinos zaslužuje državu koja ih ne tretira kao strance. U Federaciji Bosne i Hercegovine izborili smo se za novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, strožije kažnjavanje femicida i bolju zaštitu žrtava. Usvojili smo novi zakon o zaštiti zraka, povećali udio zaštićenih područja, uveli neradnu nedjelju za radnike u trgovinama i povećali ulaganje u željeznice. U kantonu Sarajevo pokazali smo kako izgleda kada se institucije mijenjaju unutra.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske, koju predvode predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. Hvala vam na stavu u Ujedinjenim nacijama. Mi želimo jasno da kažemo da zlo briselskih kancelarija osjećamo svaki dan. Nastavljamo da se suprotstavljamo bilo kakvoj mogućnosti da se Rusiji uvedu sankcije. Znam da je to simbolično, ali to je naš stav, rekao je Dodik na sastanku. On je rekao da je predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira savjet za saradnju koji bi se sastajao jednom godišnje i kojim bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da pruža podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Želimo pravedni odnos prema Srbiji.

Ima nametanja smatramo neprihvatljivim, rekao je Putin na sastanku sa predsjednikom Dodikom i premijerom Savom Inićem. On je dodao da će Rusija nastaviti da razvija odnose sa Republikom Srpskom u različitim oblastima, što uključuje politički dijalog, rad u Ujedinjenim nacijama, realizaciju međusobnih ekonomskih projekata i tradicionalno bogate kontakte u kulturnoj i humanitarnoj sferi.

0: Povodom 150 godina od rođenja jednog od najznačajnijih srpskih pisaca Bore Stankovića i 110 godina od njegove internacije u Derventi, danas i sutra u Narodnoj biblioteci Branko Radičević Derventa bit će održani dani Bore Stankovića. Sa direktorom biblioteke Vesnom Šajin razgovarala je Biljana Đukić.
1: 29. i 30. septembra organizujete dane posvećene Bori Stankoviću. Nekako Boru ovdje smatrate i vašim piscem, s obzirom da je napisao i dvije pripovjetke o Derventi.
2: Tako je, vidim da ste upućeni, to mi je drago. Inače, veliki pisac Borislav Bora Stanković je boravio u Derventi 1916. godine kao internirac, to je određena vrsta zarobljeništva, znači nije mogao da se kreće, pod nadzorom austro-ugarskih vojnika išao na večeru, šetao gradom i u tim šetnjama i razgovorima sa sugrađanima, intelektualcima, običnim ljudima nastale su pripovjetke Ludi Rista i Moja želja. Taj podatak je malo poznat široj javnosti, mi smo na to jako ponosni, jer sa tom činjenicom Bora Stanković može da se uvrsti kao zavičajni pisac Dervente. Postoje i kriterij bibliotečke struke, kad je neko rodio se u Derventi, živio u Derventi ili pisao o Derventi, on je zavičajni pisac tog područja.
1: I evo, shodno tome, vi u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Banja Luci organizujete i dane posvećene upravo ovom piscu. Pa kakav ste program pripremili? Kako je sve to zamišljeno?
2: Uspjeli smo da to u dva dana ostvarimo. Planiramo da ćemo uspjeti sve, ako ne, bit će i sljedeća godina. Uglavnom, Filološki fakultet je pokazao interesovanje jer je znao neke činjenice, a mi smo ostale istražili sami. Naš omladinski književni atelje koji djeluje pod krovom ove ustanove, naše biblioteke, istražuje život i stvaralaštvo, književnost i jezik, izučavaju sve činjenice vezano za Borislava Stankovića, tako da će i omladinski književni atelje dati svoj doprinos, bit će dramski prikaz njegovog života, boravka, zarobljeništva, njegovog razgovora sa određenim ljudima, ljekara koji su ga liječili. Biće prisutan i Filološki fakultet, studenti sa svojom profesoricom, dekan Biljana Babić će biti prisutna i pričat će o jeziku, prvenstveno o jeziku tog vremena, o jeziku Bore Stankovića, a profesorica Dušica Stanković će iznijeti činjenice ove koje sada istražuje naš omladinski književni atelje, te malo poznate stvari vezane za Derventu. Imaćemo i muzički program gdje će biti kompozicije iz Vranjanskog kraja. Drugo veče predviđeno je za predavanje ili tribinu Okrugli sto profesor Duško Pevulja i bit će učesnika recitatora, također doprinos našeg omladinskog književnog ateljeja. Uglavnom, akcenat je na omladinskom književnom ateljeju. Da mladi istražuju, da traže, da proučavaju, da steknu jednu vrstu odgovornosti prema kulturnom nasljeđu svog kraja.
1: Pa kakva je povratna informacija mladih u Derventi? Jesu li zainteresovani za učešće, evo recimo, na ovakvim radionicama?
2: Jesu, mlade treba samo zainteresovati. Još ako dodamo tu moderne tehnologije, digitalizaciju, na jedan način približimo svu kulturnu baštinu našeg kraja mladima, uspijevamo. Mi radimo na jednom projektu da napravimo hologram, da na neki način oživimo Boru Stankovića, da kroz jedan moderan način mladima pristupačan približimo tu tematiku, tako da su oni zainteresovali da snimaju videozapise, da radimo, da pišemo projekat kojim ćemo dobiti hologram u biblioteci za Borislava Stankovića vezano.
1: Svakako, to je samo jedna u nizu manifestacija koje će biti organizovane u Narodnoj biblioteci u Derventi. Nedavno ste imali isto tako jednu manifestaciju posvećenu mladim ljudima, a to jeste da se bolje upoznaju sa istorijom Prvog svjetskog rata. Šta je to planirano, evo, u nekom narednom periodu, nešto što je fokusirano na mlade ljude, ali svakako i na sve ostale vaše sugrađane?
2: Da, tako je. Imali smo obilježavanje Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Mlada istoričarka je djeci približila na veoma zanimljiv način istoriju iz Prvog svjetskog rata i datum zbog kojeg, činjenicu zbog kojih se obilježava taj datum. Bilo je veoma zanimljivo. Znači, 45 minuta bez i jednog ubacivanja priče, ometanja časa, kako se to radi profesorima na času, bilo je zaista zanimljivo uz moderne tehnologije, uz slike i tako video zapise, sve ono što njih interesuje. A i sljedeći period je predviđen predviđen također mladima i njihovim roditeljima. Imaćemo predavanje iz defektologije, profesorica iz Tuzle, Amra Ibriščagić će održati predavanje. Mladi u digitalizaciji, razvoj, mentalni problemi, ekrani i ono sve što muče mlade roditelje, tako da ćemo da naučimo nešto i iz te oblasti. Edukativno u svakom slučaju za mlade i njihove roditelje.
1: I evo u ovom vremenu digitalizacije i modernih tehnologija, koliko je knjiga ostala primat? Ne samo mladim ljudima, nego i ostalim. Kakva je situacija u Derventi? Koliko su ljudi zainteresovani uopšte za čitanje?
2: Pa vjerujte da ostaje i knjiga, znači ta tradicionalna klasična forma njegovanja pisane riječi uz sve moderne tehnologije. Evo imamo podatak koji nama govori koliko je kultura čitanja u usponu. Mi imamo za prvih 6 mjeseci pokazatelje koji prate čitanost. Dnevno se otprilike uzme oko 24 knjige. Vjerujte da je to jedan pokazatelj koji govori da zaista čitanje ostaje i dalje aktuelno i nikad ne izlazi iz mode, uprkos onim modernim i elektronskim knjigama koje su također na neki način zanimljive jednoj drugoj populaciji, ali uvijek ima onih koji vole tradicionalno šuštanje knjige u rukama i to nikad ne izlazi iz mode.
1: Trudite se i da čitaocima obezbijedite sve nove naslove.
2: Tako je, baš se trudimo, imamo mogućnosti, imamo podršku gradske uprave koja nam daje dovoljno dobar budžet da možemo da nabavimo sve ono što zanima naše čitaoce. Imamo, pratimo nastavne planove i programe, lektire za osnovne škole, lektire za srednje škole, moderne naslove domaćih i stranih autora, znači sve po željama čitaoca. Čak imamo i za predškolski uzrast, imamo slikovnice u 3D dimenziji što zaista privlači one iz predškolskog uzrasta koji se koriste na kreativnoj radionici maštovnice. Znači te 3D dimenzija slikovnice su svakako i edukativni materijal u našoj ustanovi.
1: Radite sve na popularizaciji pisane riječi, a koji su to naslovi onako najčitaniji? Jesu li to upravo klasici, pa se godinama jeli čitaju sve generacije?
2: Jesu klasici, ali vjerujte i najnoviji naslovi. Znači nabavili smo i najnovije naslove, dobitnice nagrade za prošlu godinu, Tuševljaković, jako je čitan i uglavnom moderni autor je Jun Esbe, Bachman, Lucinda Riley, čita se sve. Istorijske, edukativne, znači imamo iz svih oblasti, iz istorije. Teško je reći šta je. Uglavnom imamo mogućnost da nabavimo najmodernije, najčitanije, najtraženije naslove prema željama naših čitaoca.
1: I koliko je trenutno čitalaca u Narodnoj biblioteci, koliko je članova?
2: Pa oko 5200 je članova u Narodnoj biblioteci, s obzirom da i đaci čitaju svoje lektire, znači taj broj nam dodatno omasovljaje članstvo u biblioteci.
1: Je li upis upravo za đake besplatan?
2: Da, upis je besplatan zato što je podrška lokalne uprave da bude knjiga i kultura dostupno svima i za svakoga, bez obzira na socijalni status i sve drugo. Znači, besplatno. I sve usluge biblioteke su besplatne. Imamo kurs italijanskog jezika koji je također besplatan. I sve što se dešava zaista je besplatno. I to popularizuje našu ustanovu. I imamo veliki broj posjeta. Jedan od pokazatelja popularnosti naše ustanove koja zaista baštini jednu tradiciju bibliotekarstva. Mi smo simbol kontinuiteta kulturnog razvoja. Prva čitaonica u Derventi je bila 1880. godine, 2 godine nakon dolaska Turaka. Osnovana je prva narodna čitaonica u Derventi. Dotad su bile čitaonice sa preznakom konfesionalnim, znači bile su vjerske. Ovo je prva narodna gdje su se intelektualci skupljali, pričali o idejama. To su počeci prosvetiteljstva. Tako da nama jedna uloga njegovanja te tradicije i prenošenja misije, čuvanja pisane riječi, kulture i znanja ostaje da ispoštujemo, znači da ispoštujemo naše prethodnike.
1: Svakako i prvi sajam knjiga koji je održan ovdje u Derventi ima pozitivnu povratnu informaciju sugrađana.
2: Jeste, mislim da je bio prvi sajam i da će postati zaista tradicionalan. Bio je neočekivano veliki broj posjetilaca i da su organizatori i gosti zaključili da tako negdje nisu vidjeli ni u većim gradovima i sigurna sam da će se to nastaviti jer je dosta toga podržano od strane grada, znači ti finansijski troškovi su smanjeni za posjetioce, tako tako da zaista njegujemo kulturu, tradiciju i kulturna scena našeg grada, vidite, svakim danom je bogatija i bogatija.
1: S ovom porukom možemo i završiti ovaj razgovor, ja vam zahvaljujem.
2: Hvala vam što pratite naš rad.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: svetskog reda pružimo, kao što sam rekao, podršku Republici Srpskoj na višelateralnim organizacijama, uključujući UN.
1: Dodik je zahvalio Putinu na principijelnoj politici Ruske Federacije koju godinama vodi prema Republici Srpskoj, ističući da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.
2: Javno zna da je Ruska Federacija nije podržala Smita i sve ono što on radio, to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje je Smit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. Ono što je urađeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija strane Rusije, uvijek kada je na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, bio je objektivan stav. Oni nikada nisu navijali, i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas da mi navijamo. Da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. To će biti osnova naše politike.
1: Na sastanku u Moskvi bilo je riječi i o ekonomskoj saradnji. Dodik je potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine.
2: Nastavljamo i tražimo neke nove mogućnosti. Postoji interes ovdje ruske strane da se remontni zavod Orao proširi sa određenim dimenzijom posla. Vidjet ćemo, mi smo složili se s tim da to uradimo. Ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti. Ono što je važno, predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo.
1: Da je Rusija zainteresovana za uspješnu privrednu saradnju sa Republikom Srpskom, potvrdio je i premijer Savo Minić.
3: Činjenica da sam jučer imao jedan sastanak sa određenom delegiranom privrednom delegacijom Ruske Federacije i danas potvrda od strane predsjednika Putina za saradnju sa našim preduzećem Orlom, koji je inače prije nekoliko dana instalirao novi pogon za reparaciju i servisiranje turbomlaznih motora, što znači da bi to bila još jedna od saradnje koje su veoma bitne i veoma strateške.
1: Dodik je predložio Vladimiru Putinu da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske Federacije i Republike Srpske.
4: Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici Republika i Federacije i premijeri, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidim da s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske Federacije i Republike Srpske.
1: Po povratku iz Moskve, Minić i Dodik sutra će na aerodromu Banja Luka u 13:30 održati konferenciju za novinare povodom posjete delegacije Srpske Ruskoj Federaciji.
5: Detalje sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom Miloradom Dodikom objavio je i Kremlj na svojoj stranici.
6: Uz navođenje sastava dvije delegacije objavljen je i transkript razgovora Putina, Dodika i Minića sa sastanka. Uz Putina su na sastanku bili njegov pomoćnik Juri Ušakov, ministar energetike Sergej Civelev i šef Federalne agencije za tehničku regulaciju i meteorologiju Anton Šalajev.
5: Samo nekoliko sedmica prije posete delegacije Republike Srpske Rusiji, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sastala se sa šefom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Suzy Wiles, u Bijeloj kući. Rod Blagojević, bivši guverner Illinoisa i saradnik Donalda Trumpa, u razgovoru za našu televiziju govorio je o značaju kontakata rukovodstva Srpske sa ključnim svjetskim akterima. Svjedoci smo, kaže, nove dinamike u odnosima sa Vašingtonom, Moskvom i Tel Avivom.
7: This is the brilliance of the diplomacy that Milorad Dodik and the...
8: Ovo je genijalnost diplomatije koju vode Milorad Dodik i njegovi ljudi. Riječ je o izuzetnom diplomatskom potezu, posebno kada se uzme obzir koliko je Srpska mala u odnosu na zemlje kojima se Dodik obratio. Imate Sjedinjene Države, najmoćniju zemlju na svijetu. Imate Rusiju koja je uz Kinu među najmoćnijim zemljama. A onda imate Izrael koji ima izuzetno snažan i moćan savez sa Sjedinjenim Državama. Kada posmatram diplomatiju koju predsjednik Dodik vodi sa Trumpovom administracijom, sa Putinom u Rusiji i sa Netanjahuom u Izraelu, to zaista predstavlja ponovno uspostavljanje i povratak prirodnom savezništvu srpskog naroda sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, kako je postojala u oba svjetska rata. To je suština svega ovoga. Taj odnos je prekinut zbog pogrešno shvaćenih i loše osmišljenih politika demokratske administracije.

0: administracije predsjednika Clintona, a zatim i administracija Busha, Obame i Bidena. Ovo je povratak na ono kako je trebalo da bude 90. godina, da Sjedinjene Američke Države podrže srpski narod tokom raspada Jugoslavije, a ne da budu neprijatelj srpskog naroda. A ono što je predsjednik Dodik uspio da uradi zaista nije samo izuzetno, već i istorijski značajno.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su izjave direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak. Cvijanovićeva je, komentarišući tvrdnje direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića da mu Republike Srpske priprema njegovo hapšenje, ocijenila da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate novu realnost.
2: I nema potrebe da dižemo tenzije ili da obraćamo pažnju na ono što je očito u funkciji ili pravljenja haosa, privlačenja pažnje, a možda i u funkciji sakrivanja nečega. Ja to ne znam. Ja znam da je prijava napravljena na osnovu utaje poreza doprinosa koji su trebali da budu plaćeni. Oni se plaćaju prema mjestu prebivališta. Vi to znate, ako zato živite u Republici Srpskoj, moje obaveze, ja radim u Sarajevu, moje obaveze se izmiruju ovdje, dakle prema fondovima sigurnosti Republike Srpske. Tako da ne znam zapravo šta je pozadina svega ovoga, ali osuđujem sve ono što je u funkciji dodatnog poremećaja međuetničkih, međunacionalnih odnosa i konačno života koji zaslužuju građani i Republike Srpske i Federacije BiH.
1: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od herojskog stradanja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića. Major Tepić poginuo je kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru, ne želeći da ga preda neprijatelju. Opširnije Dragan Zrnić.
3: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
4: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, jer drugačiji opstat nećemo.
3: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina.
5: Major Tepić, on je pokazao što znači čast, što znači vojnički život i što znači žrtvovati se za svoj narod.
3: Porodica Tepić stradala je u ustaškom genocidu u Drugom svjetskom ratu. Milan je u trenutku pogibije imao 34 godine. Mladen Radić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
6: Svojim nesebičnim činom spasio je mnoge golobrade živote.
3: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
7: Ovdje u njegovom rodnom mjestu u Komlencu mi smo i počeli izgradnju spomene obilježje posvećene našem majoru Milanu Tepiću kao i svim poginulim borcima i civilima sa ovoga kraja. Ukupna vrijednost projekta je 134.700 korumptivnih maraka. Sredstva za izgradnju spomene obilježja majoru Milanu Tepiću i svim poginulim borcima i civilima izvijedila je vlada Republike Srpske ili naša opština Kozarska Dubica.
3: U čast majora Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije.
1: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Junaci na braniku Republike Srpske, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Opširnije Gordana Prtina.
8: Proces prikupljanja građe za ovu izložbu počeo je 2021. godine, istakao je autor izložbe Ostoja Rajilić, koji je prethodno prikupio građu o Nikoli Koljeviću i Milanu Jeliću.
9: Junaci na braniku Republike Srpske su cjelina u kojoj su opisani životni putevi trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. To je naravno nastavak puta ka krajnjem cilju, a to je stalna izložbena postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske.
8: Izložbu Junaci na braniku Republike Srpske otvorila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je istakla da je ova izložba posvećena trojici srpskih junaka, ali i svim borcima i oficirima koji su branili Srpsko kada je bilo najpotrebnije.
2: Ova izložba je naš dug prema istoriji, prema prošlosti, prema sjajnim, dakle, oficirima. Ali ja ću reći da je ovo i dug koji na sebe unaprijed preuzeo

0: Imamo kad su u pitanju buduće generacije, mi moramo oteti od zaborava, a dakle ono što su naše vrijednosti, ono što su dostignuća, ono što su dakle žrtve bile date za slobodu koju mi danas živimo.
1: Na izložbi je prikazano 49 predmeta, 34 fotografije i 14 tekstova. Izložbu prati i publikacija na srpskom i engleskom jeziku, a građa iz istorije Republike Srpske prikupljena je uz pomoć Muzeja Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.
2: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor od 30 do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine.
3: Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić prenio je danas šef UNMIK-a Peteru Dueu da Srbija sa ozbiljnom zabrinutošću prati razvoj situacije na Kosovu i Metohiji i da očekuje da međunarodna zajednica zaštiti Srbe i druge nevećinske zajednice.
2: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Mladi kickbokseri iz Republike Srpske vratili su se iz Italije gdje su zablistali na svjetskom kadetskom i juniorskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši Crvene zvezde će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova u drugom kolu Evrolige. Trener zvezde Ibo Navaro.
5: Moramo da pobjedimo, bez obzira na to da li igramo kod kući ili na strani. Jedna od najgorih stvari je naravno to što nismo pobjedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakvih zamjerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju za sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani.
4: Košarkaši Partizana bit će gosti Pariza. Joan Peñaroa, trener Partizana.
5: Imam povjerenja u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan, ali igrati na gostujućem terenu u Euroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa i to je još jedan izazov za nas da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana.
4: Utakmica Paris-Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta. U konkurenciji 3000 takmičara iz 74 države, kickbokseri iz Republike Srpske, nastupajući za reprezentaciju BiH, osvojili su 10 medalja, od čega 3 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane. Zlatom su se okitili Jelena Stojanović, Nikolina Cvjetić i Dragan Maksimović. Nikolina Cvjetić iz kickboks kluba Velež iz Nevesinja.
6: Na ovom svjetskom prvenstvu imala sam 2 meča, u kategoriji nas je bilo 4, Turknja, Poljaknja, Egipćanka i ja. U polufinalu dobila sam Poljaknju u prvoj rundi. Prekidom, što se tiče finala, dobila sam nositelja grupe Turkinju. Ona je bila glavni favorit za zlato i pobijedila sam je rezultatom 3-0. Jako sam ponosna na svoj rezultat i ako Bog da idemo dalje.
4: U Savezu su prezadovoljni učinjenim, pohvalili su rad klubova koji su iznjedrili mlade šampione. Kickbokseri iz Srpske poručili su da će ovo samo biti podstrek za njihovu dalju karijeru.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz prijatne temperature. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, toko dana pretežno sunčano i toplo. Ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazne tarja magla. Vjetar slab domjeren, istočni do sjeveroistočni. Uveče na sjeveru, vjetar u jačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jug do 15, u višim predijelima od 1 celsov stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predijelima od 19 celsov stepeni.
2: I u večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi primio delegaciju Republike Srpske na čelu sa Dodikom i Minićem.
2: Na sastanku u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Rusi zainteresovani za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao.
3: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
2: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

Ona me je egomanija prekorno pogledala i rekla mi, a što ćete to? Sleda je tačno, a ja ti neću reći da sam li to provjeravala, zar bi ti o tome pisao? Iako je bilo tako, to je od velike nevolje. A iako je od velike nevolje tako što bi bila sjenka na srpskoj crkvi, bačena na srpsku crkvu, zato nemoj o tome pisati. Nije svaka istina dobra, blagorodna. Ima istina koje pogađaju teško. Ima istina koje kompromituju. Bez obzira je li postojalo ili nije opravdanje za donošenje takve odluke. A ti samo nagađaj, reče igumanija Paraskeva. I imaju u vidu da i dan danas, kaže, pod krajima odakle si ti sam, pa i ovdje, u planinskim krajima, Šare i pa tamo Plava i Gusinja, a i po tvom Nikšiću u okolini i u cijeloj Hercegovini šta više, planinskoj naročito, često se dešava da čovjek ima dvije supruge, da mu onu drugu nađe ona prva, kad ona prestane da rađa ili ako nije uspjela da rodi u životu, a njen čovjek je još uvijek u stanju u biološkom smislu da bude otac, često se desi da mu dovede mladu ženu, sama je isprosi za njega, pronađe i ona ostaje u toj porodici i uglavnom bude dadilja onom djetetu koje njen čovjek satvori sa novom ženom koju mu je ona pronašla i dobila u kuću. A je li to bila odluka na osnovu tog dokumenta iz 1690. ili ne, ja o tome ne bih danas, ne bih nikada, reče igumanija Paraskeva tih 70. godina u Pećkoj patrijaršiji.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Nikola Petrović, prvo knjaz, pa onda kralj, vladao je bezmalo 60 godina Crnom Gorom, kao posljednji iz dinastije Petrovića, koji su inače bili na čelu Crne Gore 220 godina. I ova anegdota, a kažu da je istinita, vezuje se za onaj period kad je on već bio kralj, dakle početak 20. vijeka, kad je već bio u godinama, negdje pred Prvi svjetski rat, krenuo je sa Cetinja i svoje prestonice, crnogorske prestonice, u svoju Nikšićku rezidenciju. To je bila njegova ljetna prestonica i negdje usput, posle Ostroga i pošto se pričestio u Ostrogu ispred moštiju Svetoga Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, noć ga zadesi u Pješivcima. To je baš taj dio stare Hercegovine koji je pripojen Crnoj Gori 1878. godine. Taj kameni, bezvodni dio 30 km od manastira Ostroga do Nikšića, negdje duboko dolje sa puta kojim je prolazio sa svojom svitom, sa svojom pratnjom, on uoči starca kako ore u nekoj vrtači. Naredi pratnji da svrate koliko se može, makar da se mogu dovikivati. I Nikola, kralj, povika sa puta: a što nisi uranio, što? Ovaj odgovori: uranio sam, ali zaludu. A što nisi ponovio, što? Ponovio sam, ali dockan. E, pa poslaću ti jedno dva ovna, da ih dobro odereš ako hoćeš. Oću, Bog me gospodare, do gole kože, kako ne bih.

Kralj je sa svitom nastavio prema Nikšiću. Niko se nije usudio da zapita o onom razgovoru. Iako su svi razmišljali o tome i tumačili svako za sebe kraljeve riječi i riječi njegovog sabesjednika. Kad su uveče sjeli kod ognjišta, kralj je pozvao dvojicu perjanika, svojih pratilaca, koji su bili u njegovoj najbližoj pratnji, i upita ih da li znaju šta je on ono pričao sa onim čovjekom u pješivcima. Kako perjanici nisu znali, kralj im reče da će se odreći njihovih usluga ako mu ujutru ne protumače razgovor, jer šta će njemu perjanici koji ne znaju da tumače najprostije priče i naglabanja. Perjanici se zgledaju i brže bolje odu i krenu da gonetaju šta je ono oko čega je bila ona priča, ali uzalud ništa nisu mogli da povežu. A onda su došli na spasonosnu ideju da idu odmah u pješivce i nađu onoga starca, ne bi li im on rastolkovao o čemu je ono naglabao sa kraljem. I odmah su pojahali konje i zamakli u noć put pješivaca. Kad su došli do onoga sela, a ono u jednoj kući na osami gori lampa, i oni se zapute pravo tamo, a tamo kao da je upravo njih čekao, sjedi onaj starac i puši. Kad su zakucali na vrata, on ih je pozvao u kuću i lijepo ih je primio. Koji im dobro u ovo doba noć? E pa ti nas jedini može spasiti, odgovoriše perjanici, od nevolje u koju smo zapali. Kralj neće više ni da nas vidi ako mu ujutro ne kažemo o čemu ste vi ono juče razgovarali. A imate li vi zlatnika kakvih? Ja bez njih neću da pričam. Perjanici se malo zbuniše, ali kad vidješe da nema druge, povadiše sve što su imali i istresoše na sto ispred starca. Evo stari, a sad priča i redom. I stari poče. Prvo, kralj je upitao, a što nisi uranio što? To jest, što se nisam za vakta oženio? Pa da ja ne orem, nego djeca da me zamijene. A ja sam njemu rekao, uranio sam ali zaludu. To jest, jesam, ali mi je žena mlada umrla, a djece nismo imali. A kralj se na to, a što nisi ponovio to? To jest, što se nisam ponovo oženio? Pa da ja ne orem, nego djeca da me zamijene, a ja njemu na to. Ponovio sam ali dockan. To jest, jesam, ali dockan. Jesu djeca mala, nisu još prispjela za oranje. Eto o čemu smo mi pričali. Dobro, dobro, perjanici se složiše sa time. A šta je ono kralj mislio kad je na kraju kazao, e pa poslaću ti jedno dva ovna da ih dobro odereš ako hoćeš. A da, to ste vas dvojica. I ja sam njemu rekao, hoću Bog me gospodara do gole kože, kako ne bih, i odrao sam vas nema kud više, zar nisam? Jok, hvala da je prosto, rekoše perjanici, pa poskakaše na konje, ne bili poranili da se opravdaju kod gospodara starog kralja Nikole.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Srpsku novu godinu 1992. na 93. proslavili smo na Palama, odnosno Jahorini, mi koji smo na poziv tadašnje vlade Republike Srpske, Radovana Karadžića prije svega, došli iz Beograda, svako donio svoju umjetnost, svoju vještinu da učestvuju u tom programu. Sjeća se da smo došli nekim džipom Milića od Mačve, on, njegov vozač je bio naravno za volanom, Svetlana Stević Vukosavljević, moja malenkost. I mi smo dolazili u tom sastavu tri puta u Republiku Srpsku, tako da smo bili uhodana ekipa. Eto, htjeli su da nas i vide i čuju na Palama ponovo. I mi smo proslavili novu godinu, učestvovali u tom programu na Svečanoj akademiji. I sljedećeg dana smo bili na Jahorini. Tu je stanovalo cijelo rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme. I sedimo u hotelu, već je dan na izmaku, već je noć, slavi se prvi dan nove godine, da kako 14. januar. I sljedećeg jutra mi treba da se vraćamo za Beograd i pitamo naše domaćine, a to je nekoliko boraca, nekoliko oficira, sa nama sjedi i ministar inostranih poslova Republike Srpske, profesor Aleksa Buha. Kroz to veliko staklo, taj izlog hotela, vidi se dolje ono sutonje još i vidi se jaruga duboka. Pitamo domaćine, je li se ikada desilo, pošto se zna da ovdje živi, radi, naokupuje cijelo rukovodstvo Republike Srpske, zašto to nekada ne bi bio cilj, vojnički cilj naših neprijatelja? Da li se desilo da su pokušali nekada da vas ovako sve naokupu, napadnu i unište? Jeste, kaže, kako da ne, 2-3 puta. Ne, naravno, nije bilo avionskih bombardovanja ili kako bi se to vjerovatno desilo kroz koju godinu kad su se umiješali ovi iz NATO pakta. Tada još uvijek smo bili tet a tet, jedni naspram drugih. Kažu, pokušaj je bio jedne grupe, velike grupe diverzanata, da se probiju do ovde. Evo, kaže, došli su dolje u ovu jarugu. Njih 60 su kroz ovu jarugu pokušali da nam ovdje zaskoče, da nas napadnu u hotelu. Srećom, u posljednjem trenutku smo ih otkrili. To je bilo negdje u novembru, dakle prije 2,5 mjeseca. Isto je bio dubok snijeg, ogroman. Na vrijeme smo ih otkrili, opkolili, ali nismo mogli, naši se nisu mogli spustiti dolje, jer su ovi

bili dobro utvrđeni, ovi komandosi, diverzanti, muslimanski, svi obučeni, kaže, u srpske uniforme, pri tom. Samo smo ih locirali, opkolili i držali danima u obruču i noćima. 20 dana. Kad je ko pokušao proboj, bio je dočekan kako dolikuje, onemogućen, neke smo zarobili, neke smo pobili. Ali, kaže, probilo se njih 7. Tako što su našli slabu tačku u tom našem okruženju, čak su ubili jednog od naših boraca, zaklali su ga na čeki i probili se i to smo, kaže, ujutru ustanovili, kad je došla smjena, kad je vidjela svog mrtvog druga i jasno su tragovi pokazivali da su skrenuli tih 7. Neko je bio i ranjen. Jedan od boraca je bio još i ranjen u toj zasjedi i on je rekao da njih 7 u uniformama srpskim zabradati ili kao četnici su krenuli su negdje prema Romaniji. A kaže naš domaćin tu u hotelu dok nam to priča, a ujutru kaže vi idete, ističe naše vozilo ispred vas sve tamo do Vlasenice, tako da će vam momak, evo ovaj koji će biti za volanom tog vozila, on će vas provesti kroz svoje selo, pa će vam nastavak priče ispričati njegov stric, koga zovu Čiča sa Romanije, Starina Novak, i tako i bude. Mi smo sljedećeg dana u povratku za Beograd svratili u to selo. Ja neću da nazivam to selo jer sam se tada zakleo i tom Starini Novaku zakleo sam se na ćutanje. Jer je događaj dobio nevjerovatan obrt, a starac sa Romanije nije htio da mu se zna ime. Što iz epske skromnosti, što iz straha od osvete. Ajde da kažem, srpska vojska i koliko je bila u mogućnosti i rukovodstvo, brzo su pokušale koliko toliko da obavijeste i vojsku i stanovništvo da sa 7 komandosa muslimanskih, da su se probili iz obruča i da su negdje krenuli preko Romanije, udarili na sunce, vjerovatno idu prema, pokušaju nekakav proboj prema svojoj teritoriji, uslovno rečeno, i pozivali su na budnost i oprez, naročito upozoriši da izgledaju onako prilično zapušteno, ali da su u srpskim uniformama, da budnost bude na visokom nivou. Stigli smo u selo našeg vodiča, kod njegovog strica, starca sa Romanije, kod čovjeka koji ima 84 godine. Tipični gorštak, koščati, čiji su sinovi. Jedan je ljekar u ratu, cijela porodica, samo su on i njegova starica tu u kući. Možda od glavnog magistralnog puta jedno 3-4 kilometra udaljeni su. I najbliže mjesto, najbliži grad im je Sokolac. Tamo su odlazili jedno mjesečno u normalnim okolnostima od početka rata po sledovanje. Starac je koristio obično svoj mali kamion, tam, dvotonac. Odveze tih nekoliko kilometara, vrati se sa namirnicama, čekaju da se taj rat završi. Osluškuju i plotune, osluškuju i radio, slušaju koliko mogu, ali nisu čuli informaciju o 7 diverzanata mudžahedina koji vršljaju eto preko Romanije, koji su vrlo opasni, koji su u srpskim uniformama. I tog dana starac krene po sledovanje svojim tamom, malim tamićem, kako on kaže, krenuo sam. Pita nas, a što vas to interesuje, ko vam je to rekao? Mi kažemo, eto, čuli smo. Pa dobro, ispričat ću vam, ali dajte riječ da o tome neće niko ništa pisati. I mi damo riječ, i pokojni Milić, i Svetlana Stejević, i ja, i nećemo, čutat ćemo. Možda smo na ovaj način negdje govorili, ne upotrebljavajući imena, ne objelodanjujući o kome se radi. Starac je vozio i negdje na pola kilometra od izlaska, kroz ogroman snijeg, kroz veliku prtinu je vozio, kroz pročišćen je bio i taj dio puta. Prije izlaska na magistralni put, blizu Sokoca, njega presretne nekoliko, on kaže, srpskih boraca, u srpskim uniformama 7 ljudi, zabradatili, kaže, onako, zapušteni. Ja, kaže, za volanom baš pomislim, gle kako gledaju jadno, pati se ova naša vojska, živeći u tim okolnostima, boreći

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Dok sam živio u Moskvi od te 1993. od svog vjenčanja, pa sve do te 99. sa nekim prekidima, dolascima u Beograd i tako dalje, dolascima i u Republiku Srpsku čestim, gdje smo moja supruga i ja proveli čak i medeni mjesec na liniji fronta, prvoj liniji, tako reći, od Trebinja pa evo sve do Zvornika. Tu smo proveli medeni mjesec 94. godine i Jelena je upravo igrala tu moju komu, koju sam ja kasnije napisao i pretvorio u monodramu za nju, kao svoju priču igrala, sa velikim uspjehom i u Republici Srpskoj. Ona će biti postavljena tek kasnije, zvanično, sezonu 99-2000. Igrala je preko 60-70 puta, dobila mnoge nagrade i ovdje, i u Srbiji, u Crnoj Gori, ali i u Rusiji, u Bjelorusiji. A priča upravo govori o tome da mlada ruska glumica očekuje vijest iz bolnice Stavropolj o tome da li joj je muž, Srbin, pesnik, preživio ili ne. Je li izašao iz kome ili je ostao za sva vremena u komi. I čeka da je to telefonom javi stari ljekar, savjetnik, hirurga u bolnici u Stavropolju,

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom današnjeg susreta u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je rekao da je ruskom predsjedniku predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Dodik je istakao da Rusija smatra da je nemoguće prihvatiti bilo čije nametanje i da su stvari koje je uradio Christian Schmidt ništavne. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Dodik je rekao da je ruski predsjednik potvrdio opredjeljenje da se u budućnosti grade odnosi u gasnom sektoru. Premijer Savo Minić rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Ruske federacije iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Minić je rekao da je u ime vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO-u i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima. Na sastanku su, kako je naveo, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji, za sutra je u 13:30 na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Federalna policija počela je izuzimanje dokumentacije iz javnog preduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u BiH. Hrvatski mediji navode da je otpad iz Hrvatske koji je nezakonito preko granice završavao u neumskom zaleđu dolazio iz Stona. Hrvatski portali su objavili da opština Ston nema odlagalište smeća i da su lokalne vlasti ranije komunalni otpad odvozile u Neum sve dok takvo odlaganje nije zaustavljeno. Nakon toga dio otpada ilegalno

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi primio delegaciju Republike Srpske na čelu sa Dodikom i Minićem.
1: U Moskvi je iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Cijena gasa ostaje ista. Rusi zainteresovani za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao.
0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
1: Federalna policija istražuje gdje je završavao otpad iz Hrvatske u Neumskom zaleđu.
0: Promovisana monografija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
1: Sutra sunčano vrijeme uz prijatne temperature. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jasna je poruka koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savu Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom današnjeg susreta u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju neprihvatljivim. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio je delegaciji Republike Srpske da će Ruska federacija i dalje pružati podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući, naveo je Putin.
3: Više godina tokom naše istorije, ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajamnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarnoj oblasti. Zajedno težimo uspostavljanju pravednijeg svjetskog reda, pružimo, kao što sam rekao, podršku Republici Srpskoj na višelateralnim organizacijama, uključujući UN.
2: Dodik je zahvalio Putinu na principijelnoj politici Ruske federacije koju godinama vodi prema Republici Srpskoj, ističući da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Javno zna da je Ruska federacija nije podržala Smita i sve ono što on radio to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje je Smit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. Ono što je urađeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija strane Rusije, uvijek kada je na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, bio je objektivan stav. Oni nikada nisu navijali i to sam predsjednik je rekao. Ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas da mi navijamo. Da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. To će biti osnova naše politike.
2: Na sastanku u Moskvi bilo je riječi i o ekonomskoj saradnji. Dodik je potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine.
4: Nastavljamo i tražimo neke nove mogućnosti.

0: Postoji interes ovdje ruske strane da se remontni zavod Orao proširi sa određenim dimenzijom posla. Vidjet ćemo, mi smo složili s tim da to uradimo. Ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti. Ono što je važno, predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo.
1: Da je Rusija zainteresovana za uspješnu privrednu saradnju sa Republikom Srpskom, potvrdio

0: i premijer Savo Minić.
1: Činjenica da sam juče imao jedan sastanak sa određenom delegiranom privrednom delegacijom Ruske federacije i danas potvrda od strane predsjednika Putina za saradnju sa našim preduzećem Orlom, koji je inače prije nekoliko dana instalirao novi pogon za reparaciju i servisiranje turbomlaznih motora, što znači da bi to bila još jedna od saradnje koje su veoma bitne i veoma strateške.
0: Dodik je predložio Vladimiru Putinu da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
2: Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici Republika i Federacije i premijeri, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite da s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
0: Po povratku iz Moskve, Minić i Dodik sutra će na aerodromu Banja Luka u 13:30 održati konferenciju za novinare povodom posjete delegacije Srpske Ruskoj federaciji.
3: Detalje sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom Miloradom Dodikom objavio je i Kremlj na svojoj stranici.
4: Uz navođenje sastava dvije delegacije objavljen je i transkript razgovora Putina, Dodika i Minića sa sastanka. Uz Putina su na sastanku bili njegov pomoćnik Jurij Ušakov, ministar energetike Sergej Civilev i šef Federalne agencije za tehničku regulaciju i metrologiju Anton Šalajev.
3: Samo nekoliko sedmica prije posjete delegacije Republike Srpske Rusiji, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastale se sa šefom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles u Bijeloj kući. Rod Blagojević, bivši guverner Illinoisa i saradnik Donalda Trumpa, u razgovoru za našu televiziju govorio je o značaju kontakata rukovodstva Srpske sa ključnim svjetskim akterima. Svjedoci smo, navodi, nove dinamike u odnosima sa Vašingtonom, Moskvom i Tel Avivom.
5: This is the brilliance of the diplomacy that Milorad Dodik and the...
6: Ovo je genijalnost diplomatije koju vode Milorad Dodik i njegovi ljudi. Riječ je o izuzetnom diplomatskom potezu, posebno kada se uzme obzir koliko je Srpska mala u odnosu na zemlje kojima se Dodik obratio. Imate Sjedinjene Države, najmoćniju zemlju na svijetu. Imate Rusiju koja je uz Kinu među najmoćnijim zemljama. A onda imate Izrael koji ima izuzetno snažan i moćan savez sa Sjedinjenim Državama. Kada posmatram diplomatiju koju predsjednik Dodik vodi sa Trumpovom administracijom, sa Putinom u Rusiji i sa Netanjahuom u Izraelu, to zaista predstavlja ponovno uspostavljanje i povratak prirodnom savezništvu srpskog naroda sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, kako je postojala u oba svjetska rata. To je suština svega ovoga. Taj odnos je prekinut zbog pogrešno shvaćenih i loše osmišljenih politika demokratske administracije predsjednika Clintona, a zatim i administracija Busha, Obame i Bidena. Ovo je povratak na ono kako je trebalo da bude 90. godina, da Sjedinjene Američke Države podrže srpski narod tokom raspada Jugoslavije, a ne da budu neprijatelj srpskog naroda. Da. A ono što je predsjednik Dodik uspio da uradi zaista nije samo izuzetno, već i istorijski značajno.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak. Cvijanovićeva je, komentarišući tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića, da MUP Srpske priprema njegovo hapšenje, ocijenila da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate novu realnost.
7: I nema potrebe da dižemo tenzije ili da obraćamo pažnju na ono što je očito u funkciji ili pravljenja haosa, privlačenja pažnje, a možda i u funkciji sakrivanja nečega. Ja to ne znam. Ja znam da je prijava napravljena na osnovu utaje poreza, doprinosa koji su trebali da budu plaćeni. Oni se plaćaju prema mjestu prebivališta. Vi to znate, ako dakle, živite u Republici Srpskoj, moje obaveze, ja radim u Sarajevu, moje obaveze se izmiruju ovdje, dakle prema fondovima sigurnosti Republike Srpske. Tako da ne znam zapravo šta je pozadina svega ovoga, ali osuđujem sve ono što je u funkciji dodatnog poremećaja međuetničkih, međunacionalnih odnosa i konačno života koji treba, koji zaslužuju građani i Republike Srpske i Federacije BiH.
3: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od herojskog stradanja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića. Major Tepić poginuo je

0: sezonama od osnivanja 1926. godine. Jedan od autora, Dragan Šutvić, rekao je da je izrada monografije trajala više od 2 godine, dok je prikupljanje podataka trajalo gotovo 10 godina. On je dodao da je kompletan materijal o istoriji kluba objedinjen na jednom mjestu.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz prijatne temperature. Opširnije je Duško Mrkonjić.
2: Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, toko dana pretežno sunčano i toplo. Ponekad uz rijeke i po kotlinama prolazne utarnja magla. Vjetar slab domjeren, istočni do sjeveroistočni. Uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predijelima od 1 Celsov stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predijelima od 19 Celsov stepeni.
1: Podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi primio delegaciju Republike Srpske na čelu sa Dodikom i Minićem.
1: U Moskvi je iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Cijena gasa ostaje ista, Rusi zainteresovani za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao.
0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
1: Federalna policija istražuje gdje je završavao otpad iz Hrvatske u Neumskom zaleđu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Valentina Knežević.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Vitomir Popović, nosilac liste Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na okruglom stolu u Doboju, poručuje da se ova stranka zalaže za napredak i unapređenje kvaliteta života svih građana u Srpskoj.
2: Mi pokušavamo da nešto promijenimo na političkoj sceni Republike Srpske, da izgradimo Republiku Srpsku kao državu koju će svi moći normalno da žive, da budu svoji na svome. Dakle, da izradimo institucije.
1: Kandidat ove stranke za predstavnički dom parlamentarne skupštine Igor Davidović kaže da će se ova stranka u Sarajevu zalagati za uspostavu vladavine prava.
3: Vjerovatno i logično da bi pokušao da učestvujem u radu odbora za spoljnu politiku, jer mi je to nekako i lična i profesionalna vokacija, ali naravno sve ono o čemu se na tom nivou odlučuju.
1: Okrugli sto na temu pravni, ekonomski i diplomatski status Republike Srpske bio je prilika da se birači upoznaju sa aktualnom situacijom u Republici Srpskoj, izazovima sa kojima se suočava, te načinima za unapređenje diplomatskog položaja.
4: Nosilac liste Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 1 Saša Rađenović kaže da je ova partija usmjerena na privredu, razvoj i stvaranje nove vrijednosti.
5: Upravo na tim osnovama definisali smo 13 ključnih programskih pravaca. Željeli smo da to budu konkretne, realne i ostvarive mjere. Usmjerene na ono što je ljudima najvažnije, to je privreda, porodica, znanje i opšte dobro.
4: Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske Nebojša Savanović rekao je da će ova stranka raditi na poboljšanju svih segmenata društva kako bi život svakog građanina postao kvalitetniji i bolji.
6: Veća primanja porodicama, dostupan dom mladima, jača domaća preduzeća, investicije koje stvaraju nova radna mjesta, novu vrijednost i zapošljavaju oni najbolje među nama, privreda ispred politike, javno dobro ispred ličnog komoditeta.
4: Ova stranka ima 13 ključnih pravaca koji su bazirani na privredi, porodici, znanju i opštem dobru, poručeno iz Prijedora.
7: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je tokom posjete banjalučkom naselju Lauš da ova politička partija radi za jaku i stabilnu Republiku Srpsku, koja na međunarodnom planu poboljšava poziciju.
8: Očekujem snažnu podršku Banja Luke, pobjedi SNSD-a koju očekujemo, dakle, evo, za par dana na izborima. Naravno, očekujem da će Lauš, zahvalno svim ovim našim mještanima ovdje, dati snažnu podršku isto tome, toj velikoj pobjedi. Ovdje smo mnogo radili u prethodnom periodu. Mi smo godinama vezani za Lauš, za Banja Luku i sve druge dijelove Republike Srpske. U svakoj opštini ostavili svoj trag. Ono što me raduje jeste da ovdje među aktivistima vidim ponovo neke ljude koji su možda par nekih godina bili prilično neaktivni. Oni su se vratili svojoj kući, ta kuća SNSD.
7: Cvijanovićeva je naglasila da je posebno drago što na svim tribinama, pa i na ovoj u banjalučkom naselju Lauš, vidi ogromnu podršku SNSD-u, što, kako kaže, pokazuje da je ova stranka na pravom putu.
9: Nosilac liste Koalicije za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Slaviša Cacanović pozvao je na tribini u Vijeljini sve građane da izađu na izbore na kojima se prvi put koriste savremene tehnologije.
10: Niko nema više razloga da ne izađe, apstinenti su uglavnom bili protivnici vlasti, ja bih pozvao da obavezno izađu na izbore. Razlog više da izađu na izbore je kandidatura našeg predsjednika i prvog opozicionara u Republici Srpskoj.
9: Privodimo kraju hrabru i intenzivnu kampanju, istakao je Igor Crnadak, nosilac liste ove koalicije za Narodnu skupštinu.
11: Sa neviđenom medijskom blokadom pod kojom smo bili i mislim da svaki susret, svaki kontakt sa građanima jasno nam pokazuje da Republika Srpska želi ozbiljne, istinske i prave promjene.
9: Naša zajednička lista pokazuje da će promjene biti suštinske, a ne kozmetičke, dodao je Crnadak na predizbornom skupu u Bijeljini.

0: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša poručuje Loparama da se nakon izbora pravda vraća u Srpsku, a institucije će raditi u interesu naroda, a ne pojedinaca ili grupe ljudi. Nijedan građanin neće trpjeti bilo kakve pritiske zbog toga što pripada nekoj političkoj partiji. Vratit ćemo instituciju konkursa kako bi mladi ljudi dobili posao na osnovu znanja, a ne podobnosti, kaže Blanuša.
1: Ono što želim da učinim kao budući predsjednik Republike Srpske, to je izmjena i dopuna i provođenje zakona o ispitivanju porijekla imovine, da oni koji su se ogriješili o naše javne resurse, javna preduzeća, budžete, odgovaraju za to, budu procesuirani. Isto tako to je ono što sam najavio, formiranje jedne kancelarije za zaštitu interesa građana.
0: Blanuša je Loparama poručio da, ako bude izabran, neće dozvoliti rudarenje litijuma na Majevici, koja treba da bude uređena kao park prirode, i naveo primjer Busije.
2: Nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 7 Petko Rankić poručio je večeras u Bratuncu da ova koalicija, zahvaljujući svom programu za agrar i privredu, sigurno osvaja mandat u ovoj izbornoj jedinici.
3: Socijalistička partija, ja mislim da ima jedan od najboljih ekonomskih programa i za agrar i za ekonomiju. Evo, znate i sami da ovdje industrijska zona 10 godina se nije izvršila eksproprijacija i to se mora završiti.
2: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da ova stranka pokazuje posebnu brigu za Podrinje.
4: Postičemo privredni razvoj ovog područja i omogućimo opstanak ovog stanovništva na ovim prostorima i njegov opšti rast i razvoj. Da se ova slobodna zona izgradi, da se infrastruktura u njoj uredi i da se na taj način Bratunac, koristeći ovaj most Bratoljub, još snažnije poveže sa Srbijom.
2: Đokić je uvjeren u odličan rezultat kandidata ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: U Bijeljini počinjemo završetak veličanstvene kampanje, istakao je Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH.
6: Sa tri velika centra, to su Bijeljna, sutra smo u Banja Luci i na kraju u četvrtak u Trebinju. I vrlo smo zadovoljni kampanjom, odzivom ljudi. Treba reći da smo mi jedini politički subjekat u Republici Srpskoj, mislim i u Bosni i Hercegovini, koji je snimio svaki skup, predstavio apsolutno svakog kandidata, obišao svaki kraj, svako mjesto u Republici Srpskoj, pa i do onog najmanjeg. Negdje smo držali tribine, negdje smo samo dijeli promotivni materijal, družili se sa građanima, popili piće, ali imali smo vrlo intenzivnu komunikaciju. Medijski smo bili poprilično izolovani, ali to smo razbili preko društvenih mreža.
5: Rezultate izbora će odlučiti glasanje u Bijeljini, Banja Luci i Hercegovini i očekujemo veliku pobjedu, istakao je Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za člana predsjedništva BiH na skupu u Bijeljini.
7: Politika Ujedinjene Srpske je prepoznatljiva po kontinuitetu i ljudima koji realizuju obećano. Birači su to prepoznali, zato ova stranka na predstojećim izborima očekuje najbolji rezultat do sada, rekli su na predizbornom skupu u Lahtašima nosilac liste za Narodnu skupštinu Aleksandar Trnić i predsjednik stranke Nenad Stevandić.
8: Mi smo ponosni na naš rad sve ove godine ovdje u Lahtašima i imamo dobru saradnju, naš gradski odbor u Lahtašima ima dobru saradnju sa svim odborima na regiji, sa Srpcem i sa Prnjavorom i sa Gradiškom.
9: I da smo u finišu kampanje pokazali da smo čitav tempo jedini uspjeli da pojačavamo kampanju i da imamo najveći odgovor naroda na našim skupovima. Ponosan sam na našu organizaciju i snagu i nadam se da će i ova posljednja tri dana se vidjeti koje to partije mogu da iznesu najveći teret, kao što su iznosile teret i u zadnje 4 godine rada i opstanka Republike Srpske.
7: Ujedinjena Srpska će na izborima za predsjednika Republike Srpske podržati Savu Minića i Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
10: Kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać poručila je tokom tribine na Laušu da je ovo naselje SNSD-u posebno važno, jer je to, kako je rekla, mjesto gdje SNSD tradicionalno dobija veliku podršku naroda.
11: Lauš, kao jedno od najznačajnijih naselja u Banja Luci, usudit ću se da kažem, za SNSD posebno bitno mjesto, se vraća ponovno SNSD-u u punom kapacitetu. Mi

0: Mi osjetimo i znamo da imamo povjerenje za sve nivoje, što je jako bitno da su ljudi prepoznali ko su iskonski zaštitnici interesa srpskog naroda i Republike Srpske, i to na Laušu, Saraču, Papikovcu nikad nije bilo upitno. Željka Cvijanović, naše liste, i Savo Minić će da pobjede.
1: Novaković Bursać je poručila da nakon što je učestvovala u velikom broju tribina SNSD-a kako u Banja Luci, tako i širom Republike Srpske, SNSD ima razloga za optimizam.
2: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Draško Stanivuković poručuje na tribinu u banjalučkom naselju Stačica da očekuje povjerenje građana, naglasivši da ima velike planove kako za Banja Luku, tako i za cijelu Republiku Srpsku.
3: Sve što ovdje radimo ćemo preseliti u svaki dio Republike Srpske. Potpisao sam ugovor sa narodom, ali još više od ugovora sa narodom dao sam časnu ljudsku riječ. Mijenjat ćemo Republiku Srpsku. Pozivam ljude da sa srcem i sigurno podrže pokret Sigurnu Srpsku, jer je pokret Sigurna Srpska sigurna opcija i lista Draško Stanivuković u cijeloj Republici Srpskoj, pokret Sigurna Srpska, i svi mi zajedno kao tim bit ćemo na usluzi u budućnosti koja dolazi i u boljim vremenima jednako svakom dijelu Republike Srpske.
2: Kandidati pokreta Sigurna Srpska su poručili da je došlo vrijeme za promjene, nove ljude i energiju koju, kako kažu, donosi ova partija.
4: Nosilac liste koalicije SPS pokret Jedinstvena Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Siniša Mijatović istakao je u Zvorniku da ova koalicija očekuje jedan direktan poslanički mandat u izbornoj jedinici 7.
5: Na izbornoj jedinici 7 očekuje se hiper rast. Naš slogan: porodica, pravda, ponos. Porodica je temelj društva. Pravda ne smije biti selektivna, mora biti da sve ista. Naš najveći ponos je naša Republika Srpska.
4: Nosilac liste za parlament Srpske i predsjednik SPS-a Goran Sela kaže da ova stranka u Zvorniku očekuje veliku podršku građana na izborima.
6: Ovi naši kandidati su možda svi različiti i kao ljudi različitog profila, ljudi različitog obrazovanja, ali to su sjajni ljudi koji su spremni da predstavljaju glas iz Zvornika i svih opština i gradova koji su u ovoj regiji.
4: Želimo jednake uslove i prava za svakog našeg građanina u Srpskoj. Želimo da i dalje jačamo odnose sa Srbijom, poručuje Selak iz Zvornika.
7: Nosilac liste Socijalistička partija Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 2 Nedeljko Jović naglasio je da je borba za Republiku Srpsku u institucijama na nivou BiH prioritet ove koalicije.
8: Da se glas Socijalističke partije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine čuje, a to je da se borimo da prije svega očuvamo institucije i da napredimo institucije Republike Srpske, da se borimo da svakog građana naše republike, da napredimo ekonomski standard.
7: Kandidat ove koalicije za parlamentarnu skupštinu BiH Goran Okuka poručio je da je očuvanje Dejtonskog sporazuma prioritet ove liste.
9: Socijalistička partija ostaje dosljedna načelima Dejtonskog sporazuma i želimo da zaštitimo Republiku Srpsku u okvirima Dejtonskog sporazuma. Što se tiče ekonomskog razvoja, želimo da utičemo na što bolji i što jači ekonomski razvoj Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
7: Kandidati ove liste bit će najbolji predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH, poručeno je na tribini u Bratuncu.
10: Poslanici Ujedinjene Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH nadležnosti Republike Srpske branit će svim raspoloživim sredstvima, jer smo na vlastitoj koži kao stranka osjetili šta nam Sarajevo želi, poručuje na tribini u Laktašima nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.
11: Ujedinjenu Srpsku su zabranjivali, branili su nam da izađemo na izbore, pa su nam predsjednika pokušali staviti i na potjernicu, zabranili su nam finansiranje, ukinuli finansiranje, mene su progonili i optužili zbog 9. januara, a mi smo sve to pobijedili i dokazali da je Ujedinjena Srpska jedna od najstabilnijih i najjačih političkih organizacija u Republici Srpskoj. Prije svega zato što imamo organizaciju u cijeloj Republici Srpskoj, imamo svagdje, imamo mjesne odbore, imamo gradske odbore, imamo opštinske odbore. Imamo pune liste i za predstavnički dom i za Narodnu skupštinu i zbog toga Ujedinjena Srpska očekuje da ima do sada najbolji rezultat.
10: Učesnici tribine u Laktašima glasačima su poručili da je Ujedinjena Srpska najbolji izbor ozbiljnih i odgovornih ljudi.

0: Kandidati SDS-a za inokosne funkcije u Loparama sigurno će ostvariti pobjedu, ali će također SDS pobjediti u borbi za Narodnu skupštinu i Parlamentarnu skupštinu BiH, istakao je na tribini u Loparama Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Lopare zaslužuju da ne budu diskriminisane, Lopare zaslužuju da imaju ravnopravan status u cijeloj Republici Srpskoj, u skladu sa onim što doprinose cijeloj Republici Srpskoj, nema više diskriminacije ni lokalnih zajednica, ani stanovnika Republike Srpske.
0: Interes SDS-a je da sačuva imovinu i institucije Republike Srpske, istakao je Božović.
1: Ali naravno da obezbijedimo jedan ambijent koji će donijeti Republici Srpskoj razvoj, ekonomski prosperitet, otvoriti nova radna mjesta, sačuvati mlade ljude, ali i vratiti one koji su napustili Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
0: Božović je dodao i da kroz funkciju srpskog člana predsjedništva BiH treba obezbijediti veću prisutnost Srpske u spoljnoj politici.
2: Pozivam sve građane da izađu na izbore jer se promijenio način glasanja, poručuje izbijeljeni kandidat za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Vladan Vojinović.
3: Znači nemamo izgovora da kažemo da nemamo sad neke nove tehničke mogućnosti, da budemo beshrabljeni, nema razloga za tim izaći na izbore, glasajte po svojoj savjesti. Lično pozivam sve ljude da daju šansu novim ljudima, daju šansu listi za pravdu i red. Ne mogu reći da nemaju nikog za nikog, ni za koga da glasaju, jer imamo srpskog, budućeg srpskog člana predsjedništva, gospodina Nebojšu Vukanovića. I mislim da je to jedna velika šansa za ovaj narod u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da jedan takav čovjek dođe na jednu inokosnu funkciju.
2: Na predizbornom skupu u Bijeljini Vojinović je istakao da će Nebojša Vukanović mnogo doprinijeti razvoju Srpske i BiH, dodavši da će se lično zalagati za donošenje zakona o porijeklu imovine.
4: Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Miroslav Bojić istakao je u Laktašima da građani daju veliku podršku kandidatima ove stranke na predstojećim izborima.
5: Što se tiče Laktaša, kompletna kampanja je demokratska, nema nikakvih problema, svako radi, da kažem, onako kako ima svoje ciljeve i politike, tako da, evo, ono što mi radimo, gledamo da okupljamo što više ljudi i da pošaljemo jasnu poruku u kom pravcu se krijećemo i naša lokalna zajednica uz podršku Vlade Republike Srpske do sada, kakvi su planovi za ubuduće, a onda naravno podrška za cijelu Republiku Srpsku.
4: Kandidat za narodnog poslanika Goran Maričić naglasio u banjalučkom naselju Lauž da su mještani prepoznali da je politika SNSD-a kvalitetna i za dobrobit društva.
6: Očekujemo pobjedu svakako naših kandidata u cijeloj Republici Srpskoj. Banja Luka će se priključiti toj pobjedi. Ubjedljiva pobjeda Željke Cvijanović i u Banja Luci i Save Minića.
4: Maričić je naveo da se kada vidi koliko narod ima povjerenje u SNSD, pobjeda ne dovodi u pitanje.
0: Branislav Borenović, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, poručuje na tribini u banjalučkom naselju Starčevica da ovaj grad pokazuje veliku podršku pokretu Sigurna Srpska. Uvjeren je Borenović da će pokret ostvariti pobjedu na izborima 4. oktobra.
7: Ovakva podrška je neviđena i ovo pokazuje da ćemo u nedjelju ostvariti veliku pobjedu ne samo za Banja Luku nego za cijelu Republiku Srpsku. Puno je velikih dijela, još većih nego što su do sada urađeni u narednom periodu. Ja sam ubijeđen da će Draško sa ovom divnom ekipom, sa našim divnim ljudima napraviti taj veliki iskorak. Pobjeda Branka Vlanuše, Marinka Božovića i obe liste koje nosi Draško Stanivuković pokazuju snagu pokreta Sigurna Srpska i snagu našeg naroda.
0: Borenović je istakao da veliku podršku pokret Sigurna Srpska nema samo u Banja Luci, već i u čitavoj Republici Srpskoj, a u to su se, kaže, uvjerili tokom predizborne kampanje.
8: Opšti izbori 2026. Hronika.
9: Radio Republike Srpske.

0: podcasti. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom susreta u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivi. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom predsjedniku predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Premijer Savo Minić rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Ruske federacije iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Minić je rekao da je u ime vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO-u i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima. Na sastanku su, kako je navedeno, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je u 13:30 na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa zabranom isticanja simbola tzv. Armije BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Denis Bećirović i Denis Vizdić. U Modriči će danas biti obilježena 19. godišnjica od smrti bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića. Milan Jelić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine. Bio je univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Iako je Partizan favorit u večerašnjem susretu protiv Borca, Beograđani igraju Ligu šampiona. Iz banjalučkog kluba poručuju da žele pobjedu. Rukometaš Borca Miloš Nježić.
2: Vjerujem da ovo dolazi u pravo vrijeme, da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na ekipu koja igra Ligu šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam, da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolje rezultati. Vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to.
1: Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 20:15 prenosit će Televizija Republike Srpske. Prije ovog duela od 18:00 snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na turniru u Pekingu. Protivnik Đokoviću na startu turnira biće Nuno Brožeš iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13:00.
0: Prognoza vremena. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

života. Biću samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori, jedna misao se sa drugom gori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tamni se cijeli.

živi bilo gdje, bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš, i vrijeme je već prošlo, i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš, srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

piše da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu.

blows my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dances